Kateri kriteriji kadrovnikov so pomembni pri izbiri novih delavcev? Poglejmo. Prvič, zanesljivost. Ali se lahko vaš delodajalec zanese na vas, da boste kar najbolje služili interesom podjetja? Kadrovniki želijo podjetju, ki so zanesljivi in ki jim lahko zaupajo, da bo delo opravljeno 100%. Drugič, samo iniciativnost. Ali sami prevzemate iniciativo? Delodajalci iščejo predvsem delavce, ki lahko sami prepoznajo problem in najdejo rešitve, ne da bi jim bilo treba povedati, naj to naredijo. Ko se predstavljate delodajalcu, imejte v rokavu zglede, ki pričajo o tem. In še tretjič, samozavest. Svojo dominantno prisotnost lahko poudarite svojim nastopom, zdržo, očesnim stikom in s telesno govorico. Bodočemu delodajalcu predstavite svoje pretekle uspehe. Več jih je, večja je verjetnost, da vas označi kot samozavestnega človeka. Samozavest je lastnost, ki jo lahko razvijate. Pomembno je, da se kadrovniku predstavite s tistimi aduti v rokavu, ki jih želi pri vas. Poudarite svoje močne strani. Nekatere veščine se lahko zelo preprosto naučite, druge z malo več truda, a se da. Le pogumno.

0: pridete na intervju za novo delo. Kadrovnik vam postavlja vprašanja, ki se vam zdijo zares nepotrebna. Kaj kadrovniki pravzaprav želijo od vas? Kot prvo, motivacijo. Najbolj uspešni menedžeri vedo, da je edina prava motivacija samo motivacija. Menedžeri namreč nimajo časa, da bi nemotivirane delavce vedno znova gnali in jih silili k aktivnosti. Išče ljudi, ki se lahko sami motivirajo. Pomembna je tudi pozitivna naravnanost. Delavčevo vedenje je izjemno pomemben vidik pri odločitvi delodajalca o zaposlitvi ali ohranjanju delavca na delovnem mestu. Poleg motivacije, pozitivne naravnanosti pa je pomembna tudi kakovost opravljenega dela. Kakovost dela, ki ga izvajate, je pomemben kriterij delodajalčeve presoje. Oblikujte si seznam dosežkov, s katerimi ste prispevali k visoki kakovosti na prejšnjih delovnih mestih. In če se boste v svojem življenjepisu in na razgovorih osredotočili na predstavitev svojih dobrih lastnosti, boste bolj verjetno izpolnili želene standarde delodajalca in z manj truda dobili službo oziroma napredovali na delovnem mestu.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar iz Predmestja, 9. del. Prišli so do policijske hiše. Ljudje so ostali zunaj. Anka, policist in gospa Rigelova pa so vstopili in policist je zaloputnil vrata za sabo. Tako so se pričele grde, grde sanje, ki se Anka nikoli več ni zbudila iz njih. Tirali so jo tu sem, tjakaj so jo tirali, Anka ni vedela zakaj. Kakor hodi človek v sanjah po zapovedi neznanih ljudi in se ne more ganiti drugače. Še tisti večer jo je spraševal velik, črno oblečen človek, kaj da je delala ves dan in kod da je hodila. Anka je pripovedovala. In švignil je mimo sončno jasni dan, da jo je zabolelo v srcu. Zdaj pa me pustite domov, ker sem vam povedala, je rekla Anka. Gospod se je ozrl z gnusom na njo in je zamrval. Tatica! In še tako mlada. Zmajal je z glavo in tudi gospod, ki je pisal za mizo, je zmajal z glavo in se ozrl z gnusom na njo. Spravili so jo v veliko sobo, kjer so bile še tri druge ženske. Vse tri so bile še mlade in samo ena izmed njih je bila gospodsko oblečena. Govorila je z zoprnim glasom nerazumljive reči in se smejala na glas. Ostali dve pa sta molčali in sta gledali pred se z nezadovoljnimi, temnimi očmi. Ozrli sta se malomarno na Anko, ali ona, ki je bila gospodsko oblečena, je stopila k ni ter jo pomerila od glave do nog, da je Anko zazeblo. Ti si pa mlada začela, kaj že imaš 14 let? 14 let in pol, je odgovorila Anka plašno. Jaz sem bila še devica v tvojih letih, se je zasmejala ona in Anko je spet zazeblo. Čemu so me bili spravili v to sobo, si je mislila, kaj sem jim storila, da delajo z mano tako? Pustite me domov, saj že noč, je rekla policistu, ki je gledal pri durih. Tam je tvoja postelja, odgovoril in je zaklenil duri. Anka je legla na posteljo in je takoj zaspala. Dolgo je niso pustili domov. Tako dolgo, da se je Anki obraz postaral in da je bila podobna 20-letni etični ženski. Ko je stala pred sodniki, so gledali ljudje na njo kakor na ostudno golazen. 14 let pa že krade in popiva. Debel gospod s svetlimi naočniki, rdeč in jezen, je stal za mizo in je zmerjal Anko z grdimi besedami. Kaj sem mu storila žalega, si je mislila, in hudo ji je bilo, da so ji tekle solze po licih. Nikomur nisem storila nič žalega in zgremili so me in zdaj delajo tako z mano. Obsodili so jo na 3 mesece ječa in so jo odvedli v drugo sobo, kjer so jo pozdravile neznane ženske. Njih obrazi so bili neprijazni in zlovoljni. 3 mesece je premišljevala Anka, neprestano, naporno, tako da ni mogla spati. Kaj sem jim storila? Zakaj jim ne pusti domov? 3 mesece je premišljevala, ali ni se domislila, da bi bila storila komu kaj žalega. Vrnila se je v predmestje in se je skrila kakor gobavka in se je izgubila in je pobegnila.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
3: Kako zaigrati popoln ljubezenski par in prepričati starše, ki ponovadi vidijo vsako igrico svojih otrok, da je to res pristna stvar? Kako prepričati sumničavega uslužbenca na uradu za imigracije, da gre za poroko iz ljubezni in nekaj drugega? Izveste, še preden svoji dragi ali dragemu poveste, da vam pomeni vse na svetu.

0: Mali nočni kino.
1: Sandra Bullock v svoji najbolj zabavni vlogi doslej, v novi romantični komediji Snubitev. Perfekcionistični ugledni urednici Margaret zaradi pretečene ameriške vize grozi selitev iz ZDA. Da bi obdržala službo, si izmisli poroko svojim nič hudega slutečim pomočnikom Andrewom. Ob igranju popolnega razmerja se odpravita k Andrewovi družini na Aljasko, kjer imata na voljo 4 dni, da prepričata njegovo ekscentrično družino in zelo sumničavega uslužbenca z urada za imigracijo, da je njuna ljubezen resnična. Zvezdniška igralska zasedba, vključno z Mary Steenburgen, Craigem T. Nelsonom in čudovito navihano Betty White ustvari komedijo, ki jo boste želeli gledati vedno znova in vsakokrat posebej boste hoteli reči usodni da.
0: Mali nočni kino, stajo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Zvezda komediji Will Ferrell igra propadlega znanstvenika dr. Ricka Marshalla, ki odkrije več, kot je pričakoval, ko se njegova ekspedicija po naključju znajde v izgubljeni deželi. Marshall, njegova bistra pomočnica Holly in nerodni Will postanejo ujetniki tega sveta brez orožja, izkušenj in znanja potrebnega za preživetje.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke. Tekma v laganju. Bili so trije bratje. Imeli so hišo, ki je stala 9000 grošov. Bil je tudi neki starec, ki je imel zelo lepo hčer, staro komaj 20 let. Ni bilo mladeniča, ki bi si je ne želel za ženo, ker je bila tako lepa. Toda starec jo je bil voljan dati samo tistemu za ženo, ki bi ga lahko prekosil v laganju. Če bo starca prekosil v laganju, mu bo dal hčer za ženo, če pa bo starec prekosil mladeniča, mora starcu dati 3000 grošov. Trije bratje so vedeli, da ima stari lažnik zalo hčer in vsak izmed njih bi jo rad dobil za ženo. Toda nobeden drugima ni hotel priznati, da jo ljubi. Samo sklenili so, da bodo prodali hišo in šli s starim tekmovati v laganju. Nekega dne so hišo prodali in si razdelili denar. Vsak je dobil 3000 grošov. Najprej je odšel najstarejši brat k starcu na tekmo v laganju in mu dal 3000 grošov, da bi bil pri starcu, dokler bosta lagala. Najprej je starec prinesel zelo veliko pogačo, kot da bi mu jo hotel ponuditi in rekel najstarejšemu bratu. Hej, mladenič, ali si že videl tako lepo in veliko pogačo? Bratec, ki naj bi videl tako veliko pogačo, mu je odgovoril mladenič. Tej pogači se mora človek čuditi. Vidiš, mladenič, kako sem te prekosil v laganju, mu je rekel starec. Če imaš, daj še 3000 grošev, da bova v drugo lagala. Če jih nimaš, pa hajdi od tot, da ti bom videl pleča. Hitro ostani in pojdi. Ko je slišal te starčeve besede, je mladenič vstal in odšel domov. Doma si je dal motiko na ramo, da bi postal dninar in kopal v vinogradu. Čez nekaj tednov je odšel tudi srednji brat k starcu, da bi ga prekosil v laganju in dobil njegovo hčer za ženo. Toda tudi on ga ni mogel prekositi, tako je potrošil 3000 grošov in prišel potrt domov. Najmlajši brat je slutil, da sta njegova brata odšla k starcu in potrošila denar. Lepo čakaj, si je rekel najmlajši brat. Stari lažnik bo videl, kak mož sem in kako mu bom odpeljal hčer. In tako je nekega jutra odšel k starcu. Ko je prihajal na dvorišče, ga je videla z okna starčeva hči in njeno srce se je vnelo zanj, ker je bil zelo lepe in ponosne hoje. Ko sta se starcem pozdravila, je mladenič starcu dal 3000 grošov, kakor je bil starec navajen. Tako je starec prinesel veliko pogačo. Hej, mladenič, ali si že videl tako veliko pogačo? Ga je na to vprašal. Oh, dedek, ko bi ti videl pogačo, ki jo je imel moj oče, Bog mu grehe odpusti. Bila je tisočkrat večja in lepša od tvoje. So carsko vojsko je z njo hranil, revežem jo je razdajal, nas je hranil z njo, sosedom jo je dajal na posodo, kot darilo so jo nosili bolnikom in vendar mu je ostala cela. Ali si slišal, starec, kar sem ti rekel? Morda je res bilo tako, je rekel starec, česa vsega ni na svetu. Aha, mu je rekel mladenič, če je tako, mi daj svojo hčer. Starec mu je predložil drugo zvijačo, borov panj, same grče in dal sekiro na panj. Ali veš, mladenič, kako se cepi tak borov panj, ga je vprašal. Kako naj bi vedel, ko pa sem gledal svojega očeta, ko je cepil panje, mu je odgovoril mladenič. Poišči mi vitro in udari po njej sekiro, glej takole, videl boš, starec, kako bom panj razklal. Razklal je panj in vrgal sekiro pred starca. Hej, starec, ali imaš še kakšne laži, mu je na to rekel mladenič. Ali pa mi boš dal hčer in 3000 grošov. Oh, hčerka, je rekel starec svoji hčerki, priženi jarca konja, da ga bo mladenič videl. Dekle je odšlo in prignalo velikega jarca, obuzdanega s konjsko uzdo, sedlom in stremeni. Hej, mladenič, ali si že videl takega konja? Oh, starec, mu je odgovoril mladenič, ta tvoj konj hodi po zemlji. Moj oče pa je imel petelina konja, ki je letal po nebu in hodil po zemlji, a ne kakor ta jarec konj, ki si ga dal prignati. Poslušaj, starec, kakšno čudo je moj oče naredil s petelinom konjem. Imeli smo ul, iz katerega smo si jemali toliko medu, da se je z njim sladkala vsa hiša in da smo ga dajali tudi sosedom, čebele pa so nam bile namesto volov in krav. Ene smo molzli, druge pa opregli, da so nam orale. Vsem čebelam je moj oče dal imena. Eni je bilo ime Črno oka, drugi Liska, tretji Breza, četrti Sivka, peti Belka. In tako je moj oče dal vsaki drugo ime. Ker jih je zelo ljubil, je vsak večer sedel pred uljem, sprejemal čebele, ki so se vračale s paše in jih prešteval, kakor ovce pristriži. Kadar je katera priletela, da bi šla v ulj, jo je moj oče z roko pobožal. Ko bi vedel, kako krotke so bile starec, kakor jagneta. Nekega večera jih je oče preštel in opazil, da se dve čebeli nista vrnili, Črnooka in Liska. Drugo jutro je na vse zgodaj osedlal petelina konja, se mu zavihtel na ramena in ju naglo odjezdil na polje iskat. Išče tukaj, išče tam, ko pogleda, je opazil on stran jezera, kjer je neki mož z njima oral. Hotel je iti ponju. Toda na jezeru ni bilo niti mostu, da bi šel čezen, niti čovna, da bi stopil van. Stal je ob bregu jezera ter premišljeval in si belil glavo, kako bo prišel do njiju in jo vzel, zakaj, če bi bil ti starec na njegovem mestu, bi tudi ti skušal priti do njiju, ker je imetje človeku drago. Ali ni tako? Tako je, mladenič, mu je odgovoril starec, res je imetje človeku ljubo. Hej, če je tako, hajdi, daj mi svojo hčer in me ne muči več, da bi ti lagal, temveč me pusti, da dokončam to laž in da boš videl in spoznal mojstra starec. Mu je tedaj odgovoril mladenič in nadaljeval. Potem starec je moj oče obstal zamišljen z roko v žepu. Našel je v žepu bučno seme in ga takoj posadil v zemljo. Medtem, ko se je nekoliko zavrtel, je buča zrasla in pognala mladiko, če se je jezero kakor most. Meni laž, tebi resnica, starec, če hočeš verjemi, če nočeš ne verjemi. Ko je moj oče videl, da sega bučni poganjek čez jezero, je spodbodo petelina konja in skakajoč z lista na list prišel k možu, ki nam je vzel čebeli. Zelo se je sprl z možem. Osramotil in osmešil ga je, ker vprega tuje vole. Vzel je čebeli, ju natovoril na petelina konja, po bučnem poganku prekoračil jezero in prišel domov. Ko smo videli, da je čebeli našel, smo mu vsi pritekli iz hiše veselo naproti. Zbrali smo se okrog čebel, ter ju poljubljali in objemali. Ker se je petelin konj spotil, mu je oče snel tovorno sedlo, da bi mu zbrisal pot. Ko pogleda, vidi, da se mu je naredilo sedno velikanska rana. Moja babica pa je bila zdravnica, ki je znala zdraviti s čmeriko. Vzela je zelen oreh, ga stolkla steslo na kamnu in ga položila petelinu na rano. V 24 urah je zrasel velik oreh, kakršnega še ni bilo. Veliko čudo. Oreh je pognal korenine, orehi pa so dozoreli in začeli sami od sebe padati na tla. Meni laž, dedek, tebi resnica. Ko so se vaški otroci zbrali, da bi nabrali orehe, so začeli po njem metati grude in palice. In na orehu je nastala njiva, ker se je tam nabrala zemlja od grud, ki so jih metali otroci. Ko je oče videl, da je tam nastala njiva, se je z dvema čebelama povzpel na njo, jo preoral in na njej naredil vrt za dinje. Če hočeš verjemi, če nočeš ne verjemi, dedek, v 24 urah so dinje dozorele. Ko sem videl, da so dinje dozorele, sem, ker sem bil pač še otrok, odtrgal največjo ter jo prerezal in kaj sem videl v njej? Kačo zvito kakor potica. Od strahu je kača pokazala carski odlok, glej tako velik. Ali si zdaj slišal, dedek, kar sem ti povedal, ali nisi slišal? Slišal sem, sinko, toda zakaj nisi prebral carskega ukaza, da bi videl, kaj je še bilo na njem napisano, mu je rekel starec. Kako da ga nisem prebral? Mar sem ga le enkrat prebral. Trikrat sem ga prebral, trikrat, mu je odgovoril mladenič. Ali veš, kaj je bilo v carskem odloku napisano? Naj ti starec da svojo hčer in naj ne govori mnogo. Starcu ni preostalo nič drugega, kakor da mu da svojo hčer in to je tudi storil.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Zviti Peter, zvitejši kakor na sredin hoča. Zviti Peter je že kot deček odšel iz Gradešnice, iz Marovja, tam se je narodil, da bi bil služabniček na sredin hoče. Na sredin hoča je učil otroke, tudi deček Zviti Peter je bil bolj zvit kakor on. To hoči ni bilo prav. Nekega dne je na sredin hoča rekel drugim otrokom, ki so se pri njem učili, otroci, pojdite domov in mi prinesite vsak po eno jajce. Odšli so in prinesli. Teda jim je na sredin hoča rekel, zdaj pa mi znesite vsak po eno jajce in zakričite kokodak, kokodak. Ko boste potem ustali, moram pod vsakim otrokom najti jajce. To so otroci tudi storili. Vsi so znesli po eno jajce, prineseno od doma, in zavpili kokodak, kokodak. Vsi so znesli jajce, samo njegov služavniček Zviti Peter ni imel jajca. Da mu hodža ne bi rekel, ali mi nisi prinesel jajca, je zakrilil z rokami kakor petelin s perutmi in mu zakričal. Kikiriki! Hodža pa mu je zaklical, kje imaš jajce? Eh, ti otroci so kokoši, jaz pa sem petelin. Ali so kokoši lahko brez petelina? Tako se je deček Zviti Peter že tedaj, ko je bil majhen, izkazal za bistrejšega in zvitejšega kakor nasredin hodža.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo predstavili izredno dinamično moštveno igro z žogo, ki postaja vse bolj množična in priljubljena po vsem svetu. To je futsal ali dvoranski nogomet. Je različica nogometa, ki se igra na manjšem igrišču in večinoma v zaprtih prostorih. Ime izvira iz španske besedne zveze Fútbol de Salón, ki ga v slovenščino lahko prevedemo tudi kot dvoranski nogomet. Futsal je igra med dvema ekipama, torej podobno kot pri zunanjem zelenem nogometu. Vsaka ekipa šteje 5 igralcev, od katerih je eden vratar. Igra se z manjšo žogo kot pri vsem bolj znanem nogometu na travi. Poudarek pa je na improvizaciji, ustvarjalnosti in tehniki, kot tudi nadzoru nad žogo, ki poteka na majhnem prostoru. Futsal je torej različica velikega nogometa, ki se igra v dvorani in je tekmovalna oblika malega nogometa. Za ta mali nogomet je značilno, da je igralna površina manjša, igra tudi manj igralcev, igralni čas je krajši in obstaja neomejeno število letečih menjav. Točno določen datum začetka igranja futsala ni mogoče določiti, saj so ga v različnih oblikah, na različnih mestih in po različnih pravilih igrali ves čas usporedno z velikim nogometom. Uradno naj bi se futsal začel igrati že leta 1930 v kraju Montevideo v Urugvaju. Začetnik je tamkajšnji učitelj Juan Carlos Ceriani, ki je želel ustvariti moštveno igro, ki se lahko igra zunaj ali notri in je podobna nogometu. Ta nov šport so igrali v košarkarski dvorani in prava uradna pravila so bila izdana v septembru 1933. Ceriani, ki je pisal pravila igranja, je vzel nekaj pravil od nogometa, recimo, da se lahko dotika žoge s celim telesom razen z rokami, vendar je vzel tudi nekaj pravil iz drugih športov. Primer, od košarke je vzel pravilo, da igra na vsaki strani po 5 igralcev in da traja tekma 40 minut. Vzel je tudi nekaj pravilo vaterpola in od rokometa in tako naprej. No, tekmovanja so se kmalu razširila po vsej Južni Ameriki. Igrali so vsi, povsod in v vseh vremenskih pogojih, tudi po zimi. To pa je pomagalo igralcem, da so ostali v formi vse leto. V Braziliji se je nato futsal prilagodil za potrebe športne vzgoje. Leta 1956 so tudi nekoliko spremenili prvotna pravila in s tem omogočili igranje tudi starejšim. Istega leta je bila ustanovljena Južnoameriška futsal zveza. Sledili so tudi prvi mednarodni turnirji. Šport se je začel širiti po Južni Ameriki. V 70-ih so ga ponesli tudi na ostale celine in v 80-ih so organizirali tudi prva svetovna prvenstva. Leta 1989 je Nizozemska priredila prvo uradno svetovno prvenstvo, na katerem je sodelovalo 16 državnih reprezentanc z vseh 5 celin. No, še pred tem je bilo odigrano neuradno svetovno prvenstvo v Braziliji leta 1982, v Španiji leta 1985 in v Avstraliji 88. leta. Prvo evropsko prvenstvo so odigrali leta 1999 v Španiji. Neuradni turnir pa je bil odigran že leta 1996, katerega je gostila prav tako Španija. No, načrtovali so, da bi to zvrst igre uvrstili tudi na olimpijske igre in sicer v Barceloni leta 1992, vendar futsal tudi dan danes ni olimpijska disciplina. Spada pa pod okrilje Evropske in svetovne nogometne organizacije. Več o sami igri, pravilih in strategiji pa v nadaljevanju.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Futsal je različica nogometa, ki se igra na manjšem igrišču in večinoma v zaprtih prostorih. Tudi njegovo ime, futsal, ki je okrajšava za špansko Fútbol de Salón, v prevodu pomeni dvoranski nogomet. Futsal je torej igra med dvema ekipama. Za vsako ekipo je na igrišču 5 igralcev, eden od njih je vratar. Ekipo sicer lahko sestavlja največ 12 igralcev, ki jih lahko poljubno menjate med samo tekmo. Število menjav je namreč neomejeno. Menjave pa se lahko izvajajo tudi, ko je žoga v igri. Igralec pa mora zapustiti polje, preden lahko rezervni igralec vstopi v igralno polje. Če ima ekipa manj kot 3 igralce v ekipi, pa se tekma opusti in šteje kot izguba ekipe s pomankanjem igralcev. Za razliko od nekaterih drugih oblik se futsal igra na trdi podlagi, ločeni s črtami. Igra se z manjšo žogo, kot pri vsem bolj znanem nogometu na travi. Poudarek pa je na improvizaciji, ustvarjalnosti in tehniki, kot tudi nadzoru nad žogo, ki poteka na majhnem prostoru. Dimenzije igralnega polja so najmanj 25x16 metrov in največ 42x25 metrov. Igra torej poteka v dveh delih oziroma polčasih po 20 minut, pri čemer se čas ustavi pri vsaki mrtvi žogi. Med obema polčasoma je odmor 15 minut, vsaka ekipa pa lahko v pol ure uporabi en odmor, ki traja eno minuto. Nekatere nižje lige in turnirji uporabljajo 24-minutna obdobja s tekočim časom. No, dolžina polčasa se lahko podaljša tudi tako, da omogoča, da se izvede kazen ali da se izvede neposreden prosti strel proti ekipi, ki je storila več kot 5 napak oziroma prekrškov. Neposreden prosti strel nasprotne ekipe je kazen za skupaj 6 napak, kot so brcanje, potiskanje, udarci, premikanje, držanje, pljuvanje in namerno grobo oviranje nasprotnega igralca. Posredni prosti streli, iz katerih se ne sme neposredno streljati proti golu, pa so kazen za napake, kot je nevarno igranje in oviranje, in se ne štejejo kot nakopičene napake. Sodnik sicer opozori ekipo, ko v enem polčasu zbere skupaj 5 napak. No, za razliko od nogometa, v futsalu ni nobenega pravila za prepoveden položaj. Napadalci lahko grejo veliko bliže golu kot v tradicionalni različici nogometa. No, tudi za vratarja veljajo malce drugačna pravila kot pri nogometu, namreč ko ima žogo, ima vratar le 4 sekunde časa, da jo poda naprej, sicer jo dobi nasprotna ekipa. Vratar lahko svobodno igra, ko je žoga v nasprotni polovici in ko vratar sprosti žogo bodi si z brcanjem ali metanjem, se ne sme spet dotakniti, dokler žoga ne gre ali iz igre ali pa se jo dotakne nasprotnik. Enako kot pri standardnem nogometu pa sodniki delijo tudi kazenske kartone. Rumeni karton je opozorilo za nešportno vedenje, zapravljanje časa in druge hujše prekrške. Rdeči karton pa je namenjen najhujšim prekrškom in ob prijetju drugega rumenega kartona. Igralci z rdečimi kartoni so izločeni iz igre in njihova ekipa mora igrati z igralcem manj najmanj 2 minuti ali dokler druga ekipa ne doseže gola. Tekmo nadzoruje glavni sodnik, ki uveljavlja pravila igre. V pomoč pa sta mu tudi drugi in tretji sodnik ali časomerilec. No, pri manjših dogodkih pravico delita le 2 sodnika brez časomerilca.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: V tej noči nas čaka besedni dvoboj med gosko in konjem. Ne vem, kaj boste po sami pripovedi izbrali vi, ampak jaz sem vseeno še najraje konj.

Goska je kot običajno skubila travo v bribniku, ko je pred seboj zagledala velikega konja, ki se je hranil v njeni bližini. Z dvignjenim glasom ga je nagovorila. Gotovo sem jaz bolj plemenita in popolna žival kot ti, saj si tako rekoč priklenjen na to zemljo, jaz pa prav tako hodim po zemlji kot ti, vendar imam tudi krila, s katerimi se lahko dvignem v nebo. In kadar se mi zahoče, lahko poiščem kakšno mlako ali jezero in se osvežim v sveži vodi. Na nek način sem hkrati ptica, riba in kopenska žival. Konj je prhnil nekoliko prezirljivo in odgovoril. Res je, da se znajdeš v treh različnih elementih, ampak nisi prav nič posebej ugledna v nobenem izmed njih. Res letiš, ampak tvoj polet je težaven in neroden, tako da nisi ravno na nivoju lastovke. Res plavaš v vodi, a v njej ne moreš živeti tako kot ribe. V njej ne najdeš hrane, niti se ne moreš spustiti na dno in plavati tam. In tvoja hoja po tleh, ali bolje rečeno racanje, tvoje široke tace in dolg vrat ter tvoje zaganjanje vsakega, ki ga srečaš, zbuja pri opazovalcih predvsem posmeh. Priznam, je zaključeval konj, da sem ustvarjen le za gibanje po zemeljskih tleh, ampak sem ustvarjen elegantno. Kako imenitni so moji udi in kako dovršeno je moje telo. Kako obilna je moja moč in kako veliko hitrost lahko dosežem. Prav rad sem zvezan z enim elementom, kot ti praviš, in sem v njem dovršen, kot pa, da bi bil tako neroden kot ti v vseh. Ljudje smo podobni goski iz zgodbe, kadar se želimo na vsak način uveljaviti na račun drugih in to poskušamo na najrazličnejših področjih.

0: Buj tukaj in sedaj.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: 30.

Robin Schulz in Wes Alane. Komad, ki je že bil na lestvici, pa je šel dol z lestvice, pa je nazaj prletu na lestvico, na 22. mesto in tokrat na 18. mesto. Se pravi, mu kar lepo kaže. Evo, Max, bomo danes že slišali v komadu Kings and Queens na 21. mestu. Who's laughing now? Un, ki se začne žvižgajoče, je pa ta teden na številki 17 in lahko ga zaslišiš vsak cajt. Ej, taka je zdaj situacija. Smo pa v 17. mestu, kar pomeni, da imamo še kar nekaj dela, ampak to je sladko delo, to so sami novi hudi hiti. Evo Max, Who's Laughing Now, je ta teden na 17. mestu.

0: Jason Derulo, Take You Dancing. Za zaključek spodnjega dela, spodnje polovice lestvice.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Še štart druge polovice, zgornje polovice, prvih 15 na lestvici. 30. Šli bomo od 15-ice do prvega mesta. Kjer je nazadnje bila Dua Lipa Break My Heart. Predtem Josh 685, Savage Love. In bomo videli, ali je Dua Lipa usvojeno, da gre že po enem tednu dol z naše lestvice. Mislim, dol ne gre dol z lestvice, gre samo z prvega mesta. Pa imamo novo, kakšno novo vižo, kakšen nov komad na številki ena. Ali pa ostaja še naprej. Evo, vse to izveš, če poslušaš še eno urco. Gremo od 15-ice do enice. Na 15. mestu je komad Hollywood.

0: Potem, ko je še komad Lonely dol, imamo zdaj tukaj že naslednji nov hud hit, ker nove hude hite imamo radi. Aaron Hart, Joe Corey in MNEK. Lušna zadevšna, ta teden na številki 14. Še ena lušna zadeva, ki je bila dolg cajta na prvem mestu, je bila prejšnji teden na 8. Ta teden je na 13. Lady Gaga in Ariana Grande, Rain on Me.
1: 30. 30.

0: Zoe Weiss, Control. Tole je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, lestvica, ki v bistvu ti sestavljaš, ne? Ker nas pač zmeraj firma smatra, kaj je teb najbolj všeč in tist, kar je teb najbolj všeč, tisto pač najpogosteje vrtimo. 12. mesto za Zoe Weiss, na 11. še ena lušna zadeva, ki ti še mehen bolj všeč, kot kaže. Clean Bandit, Mabel in 24K Golden, TikTok, tako se reko številka 11.
1: In Jean Ferbežar.

Offenbach in Quarterhead in Norma Jean Martin, Head, Shoulders, Knees and Toes. Anteno poslušaš in smo že v ta zgornji tretjini. Tole je bilo namreč 10. mesto lestvice 30. Fresh and Lost Frequency s Kovadom Love to Go je ta teden na 9. mestu. 30.

0: 90 in Žan Srbežar.
1: In urca pa pol lestvice najbolj popularni komado zadnjega tedna za tabo, pol urce še pred tabo, prišli smo do sedmega mesta, ampak zdaj se bomo spomnili najboljših prejšnjega tedna. Trojka, dvojka, enenica. Se pravi, Savage Love na tretjem mestu, Secrets na drugem mestu od Regarda in Ray in Break My Heart na prvem mestu. Če se v situacijo ta teden kaj spremenila, izveš, če poslušaš lestvico, še pol urce. Zdaj pa dost zebancije, dost zvrkancije, dost afnana. Gremo proti enici. Takole je ta teden. Offenbach na 10. Lost Frequencies na 9. Felix Jen, Mayhem Prejle na 8. mestu. Zdaj pa je cajt za 7. mesto lestvice. 30 Two Colors in reciklaža komada Love Fool.

Yes, in Dynamite, fantje, ki zadnje cajte kar po tekočem traku pobirajo razne nagrade, ogromen nominacij, 4 nagrade, recimo MTV, Evropske glasbene nagrade, ki so jih na zadnje podelili. Pri ameriških glasbenih nagradah mislim, da so se slabšo drezali, v Ameriki jim zgleda malo švohnejš kaže, so eno pobrali, kar se pa nominacij za Grammy je tiče, pa mislim, da imajo tudi eno nominacijo, če se jaz prav spomnim. Eno, mislim, da Beyoncé jih ima pa največ, 9, Taylor Swift jih ima tudi dost, Dua Lipa jih ima tudi dost in tako naprej, da ne bom naklada. Skratka, BTS na lestvici z 10. na 6. mesto. 5. je Harry Styles. 30.

Kom át, kaj bukar nekaj cajta na prvem mestu. Josh 65 in Jason Derulo, Savage Love. Prejšnji teden je bil tretji, pol ko je bil, mislim, da 5 tednov na prvem mestu. Ta teden je na četrtem mestu. Zdaj pa do trojke, kjer je Dua Lipa s komadom Break My Heart. 30.

0: Jubilee in Amy, Dancing in the Moonlight, krasna reciklaža. Tole je drugo mesto lestvice, a 30. Na tretjem Dua Lipa, na četrtem Josh 685 in na petem Harry Styles. In zdaj te firma smatra samo še, kdo je na prvem mestu. Ne? Glede na to, da je bila Dua Lipa prejšnji teden na prvem mestu, Break My Heart, je zdaj jasno samo nekaj, da imamo novo številko ena. Slišiš jo pa lahko vsak saj.
1: No, na tako maco te pa z mamo naredila.
2: Oči, no, na tako macem pa jaz prvi...
1: Metka!
2: Ja, pekla šmor, no.
3: Prvo mesto. Lestvice 30.

Na Radio Ena Dolenska sem z vami Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Društvo rejcev Drobnice Bele krajine je na 31. razstavi Ovc in koz razglasila najlepše primerke razstavljenih živali. Naziv najlepše ovce je prejela žival rejke Tinke Požek, najlepšega ovna je razstavil Gašper Kokot, najlepšega kozla Matic Marentič, najlepša koza pa prihaja s pašnikov družine Rus. Na razstavnem prostoru je bilo predstavljenih več kot 100 plemenskih živali različnih pasem ovc in koz. Obiskovalci pa so lahko spremljali tudi številne strokovne in praktične predstavitve. V tradicionalnem tekmovanju v peki pečenke je v kategoriji začetnikov slavil Aleš Ivec. Med pekači je bil najboljši Sandi Pavlakovič, v kategoriji mojstrov pa Jože Črnič. Absolutni zmagovalec prireditve z najbolje ocenjeno pečenko je postal Sandi Pavlakovič. Belokranjsko društvo rejcev Drobnice je podelilo še priznanja za ohranjanje in negovanje kulturne krajine. Prijeli so jih Marija Češ iz občine Črnomelj, Ivan Rus iz občine Metlika in Martin Kambič iz občine Semič. Gradnja osnovne šole Artiče je rezultat več kot 15-letnega načrtovanja. Občina Brežice je leta 2010 od župnije Artiče odkupila zemljišče, kar je omogočilo pripravo projektne dokumentacije, gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno leta 2019. Projekt je razdeljen v več faz. Prva faza, izgradnja novega vrtca, je bila zaključena pred 4 leti, ko so uredili še skupno kotlovnico za celoten šolski kompleks. Zdaj bo na vrsti rekonstrukcija in dozidava šole ter ureditev okolice, medtem ko je bila energetska sanacija telovadnice že izvedena. Nova šola bo združevala novo gradnjo na mestu, kjer bo izvajalec porušil stari del šole in prenovljeni del obstoječega objekta. Oba dela bosta združena v enotno funkcionalno celoto. Na 3400 kvadratnih metrov površine bodo sodobno opremljene učilnice, knjižnica z multimedijsko učilnico, večnamenski prostor, jedilnica, garderobe ter upravni in tehnični prostori, ohranjena pa bo tudi povezava s telovadnico ter med šolo in vrtcem.

Prenova in novogradnja osnovne šole Artiče bo vključno z opremo stala okoli 7 milijonov 870 tisoč evrov. Ker gre za finančno zelo zahteven projekt, je občini na pomoč priskočila tudi država. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je odobrilo nekaj več kot 3 milijone 340 tisoč evrov nepovratnega denarja. Dobrih 496 tisočakov je dodal ekosklad za energetsko učinkovite rešitve. Sama gradnja šole po pogodbi znaša nekaj manj kot 7 milijonov 100 tisoč evrov, oprema pa skoraj 794 tisočakov. Ko bo končan postopek javnega naročanja za izbor dobavitelja kuhinjske opreme, pa bo znan tudi ta znesek. Začetek gradnje šole je predviden 1. julija, šola pa naj bi bila zgrajena v roku 2 let. Pouk v novih prostorih naj bi stekel v šolskem letu 2028-2029. V času gradnje bo pouk potekal v Arnovem selu Sromjah in Udobovi, za ureditev prostorov pa je občina namenila okoli 500 tisoč evrov. V občini Škocjan, ki s Knobleharjevim praznuje občinski praznik, so v zadnjem letu za naložbe namenili okoli 4 milijone evrov. Nekatere so že končali, druge so v izvedbi ali pa jih pripravljajo. V središču Škocjana tako prenavljajo križišče s cesto proti Bučki. Dela naj bi bila po besedah župana končana do novembra. Poleg preureditve križišča v krožišče pa bodo dela vključevala tudi zamenjavo vodovodnih cevi. V prihodnje načrtujejo še izgradnjo pločnika v Dobru in vodovoda na Vinjem vrhu, ki ga bodo gradili skupaj z občino Šmarješke Toplice. Načrtujejo tudi četrto fazo obnove ceste Male Poljane, obnovo cest Tomažja vas in Dolenje dole, rekonstrukcijo križišča pri gasilskem domu in pločnik od Dobreve do Otoka. Veliki ziv pa bo po besedah župana Jožeta Kaplarja gradnja športne dvorane, ki jo načrtujejo ob škocjanski osnovni šoli in tamkajšnjem kulturnem centru. Gradbeno dovoljenje že imajo, čaka jih še ureditev finančne konstrukcije.

0: občini Črnomelj v okviru projekta Vstopno izstopna mesta v Črnomlju Zeleni kilometer načrtujejo ureditev 4 varnih in nadzorovanih vstopno izstopnih mest za plovbo po Lahinji in Dobličici. S tem bodo v mestnem jedru vzpostavili tako imenovani Zeleni kilometer plovbe s plovili na vesla, kar bo obogatilo turistično ponudbo. Vstopno izstopna mesta bodo uredili pri Črnomalskem Tromostovju, Zakladnici, Gostilni Miller in na Fabjanovi pristavi. Za plovbo med temi točkami bodo kupili tudi stabilna veslaška plovila, varnostno opremo in prikolico za prevoz. Okoli 200 tisoč evrov vreden projekt bo obiskovalcem omogočil doživetje bogate naravne in kulturne dediščine z vodne gladine, pri čemer bo plovba dovoljena izključno s plovili brez motorja. Za naložbo so pridobili tudi 118 tisoč evrov evropskega denarja. Že aprila so očistili bregove Lahinje in Dobličice ter okolico Črnomalskega gradu, zdaj jih čaka tehnična ureditev vstopno izstopnih točk ter nakup opreme in plovil. Zdravstveni inšpektorat je v inšpekcijskem pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici, ki ga je izvedel po informaciji o nepravilnostih pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, ugotovil več neskladnosti. Bolnišnici je odredil odpravo neskladnosti, v nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost. Preverili so vse čakalne sezname iz leta 2025 za rentgen medenice, kolena in kolka ter endoprotezo kolka oziroma kolena. Na čakalne sezname, ki so jih pregledali, je bilo uvrščenih več kot 1000 pacientov. Pri tem so ugotovili 76 primerov prehitevanja, v katerih pri uvrstitvi pacienta na čakalni seznam ni bila upoštevana stopnja nujnosti. 6 primerov, v katerih v čakalnem seznamu ni bilo vodenega podatka o medicinski indikaciji, 51 primerov, v katerih ni bilo vodenega ločenega čakalnega seznama za paciente, ki so izrazili željo, da se storitev opravi samoplačniško, in še vrsto drugih nepravilnosti. Inšpekcijski postopek sicer še ni zaključen.
1: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi

izmeri boj. V občini Mirna Peč je trenutno v teku za 15 milijonov evrov naložb. Trenutno zaključujejo izgradnjo čistilne naprave, pripravljajo pa se na širitev poslovno-gospodarske cone in urejanje središča Mirne Peči, je povedal župan Andrej Kastelic, ki po štirih mandatih jeseni zaključuje svoje županovanje. V sklopu občinskega praznika bodo tako odprli čistilno napravo s podvojeno zmogljivostjo in pripravljeno na dodatno nadgradnjo. Med drugimi investicijami so še nedavno končana druga faza izgradnje športnega parka, obnova cestnega odseka Mirna Peč Dolenje Vrhovo v delu skozi Malensko vas, pomembna naložba pa so tudi hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, ki jih izvajajo skupaj z občinama Dolenske Toplice in Žužemberk. Med večjimi naložbami, ki so v teku, je širitev poslovno-gospodarske cone, v kateri trenutno deluje 12 visokotehnoloških podjetij, razvijajo dve stanovanski naselji, med drugim pa načrtujejo še preureditev središča Mirne Peči.

Iz poročila Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine za mestno občino Novo mesto za lani je razviden nenavaden porast kršitev v zvezi s parkiranjem.

0: vezi s parkiranjem na mestih za invalide 377, kar je za 30 več kot predlani. Izrečeno je bilo za dobrih 674.500 evrov kazni za nekaj manj kot 9.500 prekrškov. Skoraj 98% prekrškov, ki jih je lani obravnavalo mestno redarstvo, je povezanih s prometom in parkiranjem, kar bi lahko sklepali, da redarstvo v praksi deluje predvsem kot mehanizem za kaznovanje voznikov zaradi nepravilnega parkiranja. So pa redari lani zaznali celo eno kršitev smetenja iz vozila in v množici kolesarjev kaznovali enega brez kolesarske čelade.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolenjska.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največ avta za vaš denar. Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: Stilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
3: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
0: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj
4: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Radio 1 Dolenjska.
7: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10-odstotnim popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obišite čim prej. Odkrito dobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
11: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fito Bimbi.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu. V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: onaon.com.
7: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: glasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova, pika si. Že 30 let. Radio 1 Dolenjska. No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: No. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
6: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tayron ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
9: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Ne. Pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Utopje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.
16: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Elena.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kratkih. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: S tem si nas lepo pozdravil, ne?
1: Krasno, pozdravljaj. Dobro jutro.
2: 8 je ura, deodorant Sveta Vladar je danes glavno vodilo, se mi zdi, ha?
1: Ja, si ga uporabil.
2: Seveda sem, samo da drži do popodneva, to je glavno.
1: Zaenkrat.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Sončno in vroče danes, popoldne kakšen oblak več, v severni polovici Slovenije možna kakšna posamezna nevihta, temperature bodo šle od 31 do 35 stopinj. Jutri sprva sončno, popoldne posamezne plohe in nevihte, pa jaz upam, da jih ne bo prozlo veliko. No, sicer pa Sevnica 18 stopinj izmerjenih, Radolca 21, Velenje, Murska Sobota, Novo mesto, Ljubljana in Maribor 22, pazi Izola 24, ampak če pa opišeš v Google Izola vreme, piše pa 27.
2: Ja, doma je pa drugačne naprave merilne.
4: Je pa tudi res, da piše, da je bilo izdano vremensko opozorilo 20 tisoč dni nazaj, tako da jaz bi rekel, da se Google mečken moti tudi kdaj.
2: Brane se že trese, bo on naredil.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
4: Za vašo varno pot bo danes skrbil Igor Kukovec.
7: Dobro jutro, lepo pozdravljeni najprej na Štajersko avtocesto A1 proti Celju je promet mečkano oviran na izvozu Domžale, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Kolesarska dirka pa bo danes potekala po Gorenjski, nekaj cest bo zaprtih med Kranjem, Škofjo Loko, Radovljico, Železniki, Bled, Trbiž, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta do 16. ure. Pa že prvi radar ste sporočili na štajerski avtocesti A1 pri priključku Žale Carja Vas proti Mariboru. To je to, srečno in varno pot.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Ko se srečata humor in kofein.
2: Gremo.
5: To sta Meško in Pinta.
2: Ja, bova gremo. Dobro jutro, dobrodošli.
4: Lep pozdrav.
2: 8 pa 2 minuti, Meško in Pinta s tabo tukaj zdaj v klasičnem terminu od 8 do 2. Vse imamo, kar rabimo, no.
4: Brez sobotnega vprašanja oziroma najne dileme, seveda, da ne bo šlo, pride po pol deveti in seveda ne brez glasbene zakladence in pivske noviče.
2: Jaz mislim, da moramo seveda mi začeti, kot smo vajeni. Ob 8 pa 2 minuti si tisti, ki ste zgodaj še po konci ali pa že po konci. Dani, lepo prosim.
5: Meško in Pintar vsako soboto ob 8 in 20 minut iščeta poslušalca, ki je še ali pa že bude. Poslušalci se enostavno pofočkajo z besedo poslušam, ki jo pošljejo na 051 300 300.
2: Veš, kak je fan, ko nama ni treba niš govoriti?
4: Dajte se sam še podpisati v SMS. To je to, poslušam 051 300 300 pa ime zraven.
2: Tako je, dobro jutro.

0: Bach in Tom Walker, to je Radio 1, 8:09 minut, dobro jutro, dobrodošli še naprej, iščemo prvega poslušalca jutra, čez par minut na 051 300 300, pošljete SMS, poslušam, pa če zraven še svoje ime pripišete, poste pa itak zmagali.
1: Pač da veva poj pohval, to se pa se vam zahvali, ne?
0: Tako je, ker zagotovo zdaj ti, ki ravno kar poslušaš, nisi edini, ki si zdaj že... Auf, pa živ, pa zdrav, pa ne?
1: Tako.
0: Kaj pa drugače? Kje pa obolevamo druge?
1: Veš kaj, me zanima, če imaš ti mogoče odgovor na moje vprašanje. Včeraj sem štartal tle, malo pred 10 proti domu, ne? In od naše firme do železnikov sem prehitil 6 vozil. Pa ne, da bi jaz divjal ali pa karkol, ampak pač, ko se pa voziš 60 izven naselja, ja, to bom pa jaz prehitil, pa 40 skozi naselje. Tega jaz res ne razumem.
0: Ja, ampak na koncu si tisti ta objesten človek, ne?
1: Točno tako, točno tako. Če jaz plačam kazen, ko vozim 60 v 50, bi mogli tudi plačati kazen, ko vozim 40 v 50. Sorry, nepopularno mnenje, zelo, ampak...
0: Jaz imam eno nepopularno mnenje, da počasnejši vozniki mi grejo bolj na živce, kot tisti, ki so hitrejši. Zelo nepopularno mnenje, zelo. Ampak... Kaj imaš za delati, če voziš 20 ali pa 30 km na uro, pa se lahko voziš 90, oprostite?
1: Pa jaz ne rečem, da je slaba cesta, da je sneg, megla, v redu, prilagodimo hitrost vožnje, apsolutno, ampak suha cesta, lepo vreme, brez težav in pol mi voziš 60.
0: A popraviš, da si bil hitro doma, ali kaj včeraj?
1: Ja, bil, ker sem preč prehitel, ne?
0: Yes,
1: pa delač od tega, da bi objestno vozil, ali pa karkoli je bilo pregledno in varno, da sem lahko prehitel, ampak sem si pa svoje mislil.
0: To pa je avto na servisu, ja, tako je, veš. Če bi vozil 20-30, sad ne bi imel pa avto na servisu.
1: Pa probal sem, včeraj sem ga dobil iz servisa, treba je bilo probati, ne?
0: Jaz seveda je bilo treba probati, ja, bo pa račun, ne? Aj, dobro, se je regres dobiš, se bo zglihalo
1: potem. Joj, pa je čez 10 dni.
0: Dale, prvi poslušalec jutra čez par minut po Lady Gaga, najprej Zoran Predin, Zarja Velja Trobente. Dobro jutro in dobrodošli. 8:10 minut.

0: To je Lady Gaga, Abrakadabra, to je Radio 1, tukaj sva Veško in Pintar, dobro jutro, dobrodošli. Najprej moramo dati en velik aplavz vsem tistim, ki ste v soboto ob 8:17 že budni in ni vas malo. Ne?
1: In prav zato se pač preštejemo v sobotnem jutru. Ne? Pozdravljava Damjana, Aniko, Sanjo, Martino, Janino, Štefana, Jolando in vse ostale tudi nepodpisane, ki ste se javili na nič 5 300 300.
0: Najlepša hvala. Čist prvega oziroma prvo pol kitimo z nazivom prvega poslušalca jutra, čas je...
2: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
0: Dobro jutro, Meško in Pintar iz Radija 1 kličeva.
1: Jutro.
3: Ja, lepo zdrav, živjo, lepo dobro jutro, sonček tije.
0: In, ja, kdo pa je na drugi strani tako
3: na
0: sončno razpoložen?
3: Na Marjetka iz Ptuja.
0: Marjetka, dobro jutro, kakšne imaš ti danskaj plane oziroma tem vikendu?
3: Jo, seveda, jaz se pripravljam na bogoslužje, začnemo ob 10:00, jaz sem pa že od 7:30 po koncu, ampak že prej sem se zbudila. Super, super se imamo.
1: Torej, jaz sem pač super. Pa še lepo vreme ta vikend, kaj pa kaj vročina, matra kaj ali?
3: Ne, jaz sem... Mislim, lahko preživim, ampak je treba se omakniti, ker to sonce ni več ta, pač vse zazdržati, poslušati vremensko napoved in pa seveda tisto, kar opozarjajo, izogibajte se soncu in pojdite v senco.
1: Ja, tako. Ja, super, meni, kaj pa kaj?
3: Kak ste pa vi? Vi dva, vi trije, vi štirje, vas je zase
0: od, mislim, odlično, ko slišim tak razigrane ljudi že na vse zgode zjutraj, pa si prav rečem, da mi nič ne fali, no?
1: Kar malo dan popravi, res.
0: Ja. Marjetka, kaj pa kaj morje, pa to, kaj dopust, pa to?
3: Takole bom rekla. Hodila sem na Hrvaško, okay, ampak zdaj ne hodim, ker sem pridna babica. Ja, imam dva vnuka in enega vnuka vsaki dan imam, drugega, enega pa čuva tudi druga babica. Seveda v izmenjavi, jaz vam povem, to je čudovita stvar. To so najlepši trenutki mojega življenja. Ker so pridna družinica in pridni so vsi in zdaj je konec šole. Moj vnuk je navdušen fuzbaler in igra fuzbal in moja vnukica tudi. Oba je.
1: Hvala.
3: Seveda. In so kar uspešni, tako danes je še zadnja nogometna tekma v šoli in seveda potem pa so res počitnice, ki sta si jih oba zelo, zelo zaslužila. Jaz sem pa vesela.
1: Marjetka, hvala lepa za tole dobro voljo, hvala, da si se javila, midva te razglasiva zdaj seveda za prvo poslušalko današnjega jutra.
0: Čestitke!
3: Super, ampak vi na Radio 1, vi na danes, sobote, ponedelje, tisti, ki vodite se enkrat, mi super ta uživajte tudi vi.
4: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.

0: City.
1: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 €. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
11: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
11: In blagodejno sprostitev po športu.
12: Turbo gel.
11: In Etera. Na voljo na favn.si.
13: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
19: In točno to je problem.
18: Morgenhausen, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Super, ker sem v bistvu lahko neomejeno zunaj, se kopam. Super je v glavnem.

0: Inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Do nadaljnega sončno in vroče temperature danes do 35, jutri ob morju in na Goriškem gremo celo do 36 stopinj. Bodo pa jutri popovdne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Sončno vreme v soboto pomeni velikokrat tudi težave na poti, Igor.
4: Ja, trenutno je še kar uredno. No. Zastoj se nahaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Unec, pa nekje do priključka Postojna. Potem še kolesarska dirka, kot smo rekli, danes poteka po Gorenjski. No in še do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika, tam pa zaradi avtomobilistične dirke. Radar pa na štajerski avtocesti A1 pri priključku Žale Carja vas, če se peljete proti Maribor. Srečno in varno na vaši poti.
2: Miško in Pintar.
1: Pol devetih, dobro jutro, dobrodošli. Upam, da ste fajn. Tu danes bo verjetno en izmed tistih dni, kot si rekel, kaj, da gremo skoraj do 35 stopinj.
5: Ja,
1: kar pomeni, da se mi dva absolutno ne mogla gledati in sobivati v takih razmerah. Še posebej, ko gledam klimatsko napravo, ki je ugasnjena.
5: Nekateri smo normalni in pa sprejmemo, da je poletje, da je vroče. Ja. Se probamo privaditi materi naravi.
1: Se ti privadil materi naravi, bi bilo lažje, ja? V marsikaterih stvarih. Ampak je vse pa ti privadi tudi, da bi tale klima mogoče zdaj lahko začela laufati, ker bodo vroče.
5: Absolutno, da ne, ja, kaj, ker imam jaz dali.
1: Pa še to ne znaš operirati z dolincem, tako da...
5: A ni to fajn. Znam ugasniti.
1: Znam ugasniti.
5: Znaš ugasniti in tako postiti.
1: Ne, bomo o klimah eno rekli čez par minut. 0513300. Lepo vabljeni, da poveste tudi vi svoje mnenje, ker bo pokalo, no?
5: Vroče
1: bo.
5: Strinjava, da je čas za drugo kavo.
1: To pa ja. Sam tako, da še malo bolj zašvicam, ne? Ker mi plač, tako, ja.

0: It was almost long. It was almost long.
1: To je Rag & Bone Man. To je Skin, to je Radio 1. A zdaj dan zjutraj, ko ste prišli v službo, morda če ste najprej preverili, ali je že kdo obrnil gumb na klimatski napravi, ker zdaj, ko se je vreme ogrelo, se v marsikateri pisarni začenja čisto poseben šport. Temu eni rečejo prezrševanje. Jaz temu rečem bitka za daljinec za klimatsko napravo.
2: Zdaj ne vem, če ste spremljali včeraj ob najavi prvega vročinskega vala letos, sva imela midva bitko za klimo v studiu in lahko rečem slaba klima je v studiu, no?
1: Je,
2: ker je kolega na drugi strani mize nabija klimo, tako na 16, 17, mislim, da na 16 gre, nižji, hvala Bogu, ne? Jaz pa kot normalen človek vzdržujem pa še neki normalni temperaturi, da se ne bo kdo prehladil.
1: Zdaj, to, da imaš ti slab imunski sistem, ni naš problem, ampak ga si mogoče ti kdaj razmišljal, tem, kako moramo mi ostali cel dan presedeti v zadušljivem vročem studiu, ves čas prepoteni. To ni nič kaj zdravo, glavoboli, pa padec zbranosti, to je praktično nemogoče, ne?
2: Strokovnjaki pravijo, pazi to, da je za pisarno najbolj smiselno nekje med 24 in 26 stopinj. Ja, dovolj hladno, da zbranost ne pade, a ne tako mrzlo, da bi koga zaneslo v prehlad, ker roko na srce, še nobena pisarna ni propadla zaradi enega, pač samo odprtega okna.
1: Ja,
2: zaradi termostatske vojne pa marsikjer odnos med sodelavci.
1: No, jaz bi sem rekel, da pač odprto okno zdaj, ob 7 ali pa 8 zjutraj, je drugače, kot da odpiramo okna, potem ob 12 ali pa 13, kar ti rad počneš. Kaj pa vidra, kaj
2: jaz jih zapiram.
1: Ja, no, pa moraš potem, pa klima zapre.
2: Ja, se greva vmes za 10 minut iz studija, ko so glasba, pa prižgemo.
1: Pa nič naprijem, cel smešen domov, ja. Kaj pa vidra, dame in gospodje, še dobro, da je ura 8.40, da še ni vročine zdaj zjutraj, ampak kako se pa vi kaj med sabo v kolektivu dogovorite, veš, ko imaš ljudi, ko imajo radi hladno, pa drugi, ki se prehladijo ob prvem hlapu klimatske naprave.
2: Tako.
1: Pišite nam na SMS, številka je 051-300-300. Zanima naju, katera je po vašem optimalna temperatura, ko zvone prepeka. In predvsem, kako se vi med sabo v kolektivu, ali pa vem v avtomobilu, ali pa doma v družini, kako se vi zmente, ne? Ko enemu klima paše, drugi pa prez nje, naprimer, pač ne more. Tudi ne. 051-300-300. Kaj bi ti rekel svoj zagovor še? Karkoli?
2: Da, kolikor se pač da se prilagodimo, ampak moraš se zavedati, da jaz sedim pod klimo.
1: Uh-huh.
2: In piha vame, direkt.
1: Ne.
2: Ja, sem tukaj ugasnem.
1: Ja, tako.
2: Hvala ti pa.
3: Sveže na Radiu 1.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Tukaj se še na Radio 1, to sta Žan Serčič in Ari. Zdaj, ko se je vreme ogrelo, se v marsikateri pisarni začenja en zelo poseben šport. Nekateri mu rečejo prezračevanje, jaz mu rečem kar bitka za klimatsko napravo.
1: Ki morda nastane ne samo v pisarni, tudi v avtu, recimo, ne? Kako se zediniti in nastaviti pravilno temperaturo klimatske naprave, da bomo vsi mirni.
0: No, ker v vsaki pisarni, vsaj tu pri nas, sklepam, mislim je tako, obstajata vedno dva tabora. Prvi tabor pravi, 21 stopinje je idealno, klima mora brit na polno, ker drugač človek ne more razmišljati, kaj šele delati, in to je edino pravilno. Drugi tabor pa sedi zraven.
1: Najdoš vesel sem v klopu.
0: Ovit v jopico sred julija in trdi, da mu klima suši grlo, da ga lomi v križu in da bo zaradi tega slej kot prej zbolel in to je človek, ki zdaj ravno kar rihta klimatsko napravo na drugi strani.
1: Ne? Nobena pisarna še ni propadla zaradi prevroče sobe, hvala lepa.
0: Si misliš, ja? Nisi še videl, kaj se bo zgodilo. Hvala za vse SMS-e na 051-300-300. Lahko prosim, postiš? Prosim, pusti daljinec, res.
1: Saš, nič 51-300-300.
0: Saša, kako vi rešujete take probleme v kolektivu?
2: O, ježiš, na...

0: na lokaciji, bomo rekli tam na delovno mesto, enkrat pa druga.
1: Ideja, Miško, stari, ideja! Ti si
2: ravno kar nama rešila, pa to je neverjetno. Saša, to pomeni, da nitva za izmenjaje bova delala.
0: A vidimo, bošta izmenjaje delala.
1: Jaz mislim, da
0: ona paše.
1: Svaka čas, Saša rešila, res.
2: Jaz mislim, glej, vsako soboto se pač menjamo s Tina Mešaki, pa sem jaz lepo od, iz morja, na primer.
1: Tako.
2: Iz stresa.
1: Ja, tako.
0: Lejta, se lahko dogovorimo, a ne? Pač grejo,
2: bomo predlagali našemu Gargamelu, jaz mislim, da je to fantastična ideja, pa smo rekli, da je Saša predlagala in da to funkcionira in smo rešili.
0: Ja, funkcionira, res funkcionira in zastopam se sodelavko, takrat pa nujno mora biti skupaj v pisarni, no takrat pa pač mala vsaka svoje kompromisleno, tako da se dogovorimo nekako, no.
3: Komaj, ne?
1: Sodelavko se dobro razumeva, ker se ne vidi.
2: Vi mislim, da je to dobra ideja? Ja. Ja?
1: Bomo probali.
2: Zanimana je to rešena prej. Katera je pri vas temperatura, ko zunaj prepeka, oziroma kako se vi dogovorite med sabo v družini ali pa v kolektivu v službi, ko enemu klima ustreza, drugi pa pač ne more, ne? Oziroma od nje zboli.
1: Pišite nam SMS 051 300 300, povejte, kdo prva zmaga to bitko. Tiska mu je vroče, a tiska ga zebe. 051 300 300, bere vas poročila.
2: Hvala lepa.
4: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pinta na Radio 1. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
5: Ma dobro, koliko pa nas je?
6: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
7: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
9: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1 Dolenjska. Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obišite čim prej. Odkrito dobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
12: V Autolinu Krškem, itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
11: Kako to misliš?
12: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
11: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
12: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
11: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
12: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autolinu Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
13: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
16: No kaj?
15: Čistilna naprava.
17: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
18: Vodateh.si.
19: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na zhanganslovenija.si.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Lost Frequencies, Reality, to je Radio 1, ne veš, kaj Finter so tukaj, a zdaj gremo počasi v dopoldne in gremo se malce informirati. Natalija Švab bo tukaj čez par sekund.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 ura. Dobro jutro, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več deset ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Zapletajo se odnosi med Poljsko in Ukrajino. Poljski predsednik se je namreč odločil ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzeti najvišje državno odlikovanje. Red Belega orla so mu podelili leta 2023, poljski predsednik pa naj bi se zdaj za to potezo odločil, potem ko so v Ukrajini eno od vojaških enot poimenovali po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski. Ta je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ob 9. v Luciji 27 stopin, ena manj na Ptuju, Črnomelj 25, Celje, Novo mesto, Ljubljana, Maribor 24, v Lescah jih merimo 23. Sončno in vroče danes, pozno zvečer, predvsem v severni polovici Slovenije možna kakšna posamezna nevihta, temperature od 31 do 35 stopin. Jutri sprva sončno, popoldne plohe in nevihte, pa še mečkem bolj bo vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Igor, na poti težave kje?
9: Lep pozdrav na poti. Zaenkrat težave na primorski avtocesti A1. Zastoji so proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in pa med Ljubljano in Vrhniko. Srečno, varno, previdno še naprej.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
12: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
6: Okay.
12: Miško in Pintar.
0: 9.3 minute, dobro jutro, dobrodošli, ali pa dobro dan že, Meško in Pinter so tukaj, hvala, da ste z nami. Naslednje pol ure se moramo dotakniti, kot pravijo, totalnih idiotov in Roberta Roškarja.
6: Zdaj ne vem, malo damo to v isto kategorijo, glede na to, kaj je Roškar naredil ta teden? Uspon na Raupen.
0: Mar si kdo bi rekel, ne? Lenke ljudje bi rekel, ne vem, no preverimo po dveh, pa bomo gotovili, če spada skupaj, ne no.
6: Še pred deseto pa se dotaknemo tudi današnje teme, kako pa pri vas v firmi ali pa v avto ali pa kjerkol doma rešujete težave s klimo. Aj pržgana ali ne?
0: Kdo se mora prilagoditi? Tako. Tisti, ki ga zebe ali tisti, ki mu je preuroče?
6: Kdo se mora prilagoditi in zakaj moški? Nič 5-1-300-300.

0: V koncu 80-ih smo šli z Roxette pravkar na Radio 1, 9 pa 11 minut, dobro jutro, dobro dan. Počasi se prebojava tudi Meška in Pintar, skozi teden smo vajeni, da se prebojamo z Denis Avdičovom in ob sredah imajo tudi kontrasredo, ne?
1: To je takrat, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje. Tokrat ste vi poslušalci predlagali, dva pametna človeka se ne zaljubita, za ljubezen mora biti vsaj en popoln idiot.
0: A to pri vama je tudi tako, kaj? Kdo je popoln idiot, odvajal z manco? To moči, desetim odgovori.
1: Hvala, prijatelj, hvala.
2: Ne drži.
3: Ne drži.
2: Ja, jaz verjamem v ljubezen, poleg tega ti ruski realisti pač niso bili znani po tem, da so neki srečni ljudje, če se ne motam.
4: Ja, ne, sto marsikaj sreča ni v tem, na tem seznamu. No,
2: vidiš.
3: Sam je, veš kaj je zanimivo, kaj sem rekel Dostojevski, če bi pa rekel, da je to rekel Harry Styles, ne, bi pa verjela, ne.
2: A veš, v tem primeru sem lahko jaz idiot.
3: Kaj bi rekla? No, vidiš, ne, v tej vezi se pa lahko jaz idiot.
2: Pa moj piše.
3: Sej zato do te veze ne bo prišlo, ne. Ja, jaz kaj bi rekla, v tvoji prejšnji vezi, ki je razpadla. Je razpadla, ker sta bili dve inteligentni osebi ali ker sta bila dva idiota?
2: Ja, ne gre ena-ena. Ne.
3: Če bi bila ena-ena, bi se obdržal, ne?
2: Ja, pa vse sva kar inteligentna. Ne, ne. Triki, tele. Te ne moraš sebe zafrkati, ne? To je Denis Avdi.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: To je najljubša jutranja zabava. Denis Avdičev ponedeljek še je, ne? Po pa grejo počasno dopust, ne?
1: Ne, vse namaja še dva tedna.
0: Jaz bi tudi tak, veš kaj? Jaz bi tudi tak, da se po septembra. Ja, sem 12 let moram to delati.
6: Ko vikend potrebuje dober začetek.
5: Sta tukaj Miško in Pintar na Radio 1.

0: Poslušaj, Šega Babes, to je Radio 1, Meškem Pinterstvu, tukaj 26.9. Dobro jutro, dobro dan.
1: Živijo.
0: Vsaka obljuba ima svojo ceno in Rošijo je dal pred celo Slovenijo. Leto smo skupaj, vi poslušalci in mi, na morje poslali rekordno število otrok. In vsaka stvar ima seveda svojo posledico. Rošijeva posledica se je imenovala Trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov v nebo.
1: Roši se je za obljubo, če pošljemo rekordno število otrok na morje, on gre na vrh in...
0: In ratalo bo je, ne?
1: Splačila.
0: Tako je in lahko si vse za nazaj ogledate na Facebooku pa na Instagramu Radio 1, kot je seveda značilno za Rošija, nihče nečesar ne skriva pred očmi javnosti, ne?
1: Tako.
0: In je še on poslal svoje pline v Zasavje, ne?
2: Ja. Tako. Si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
3: Jo, sem prdno.
0: Tako,
4: jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi, tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, kaj meni so si rekel, to noro, kakšna zbora spihala. Glih, ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati? Da bi zdaj vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka, pa tudi bistvo nobenemu ni prav v glavo prdnit. In ko sem jaz stopil na tisto grejo, sem se rekel, a veste kaj, vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete, in sem se tako usral, no. Ampak, in tudi povedal bom vam, oprostiti, je bila kar aroma, tak da, glej, ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splizite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prdni, tako te paše.
1: Hvala lepa, Robert Roškar. Iskrene čestitke še enkrat. Zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvih, bungee z Burj Kalife ali pa s padalom iz Triglava, bomo pa videli, ne?
4: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz pa grem spati. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, hvala.
2: Poti lahko noč.
0: Je bilo polno pravico prdniti, ne?
1: Absolutno, da je imel. Sicer pa se lahko celotno spolno gledate nazaj. V sredo je bilo na Radio 1 TV zvečer.
0: Res je. To, da še imate za nazaj, pa na Facebooku smo tudi prenašali, tak da lahko gledate živo, kak je prdno, ne? Tako,
1: je.
0: Vse
5: ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radio 1 prava izbira.
6: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
5: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
5: Oh, shit, rima pa mora biti.
6: Človeka, kar prime, da kuje rime.
5: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
6: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
6: Začni svoj vikend v Lidlu od 5.

0: Čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se. V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Niko Santos. Minuta čez pol deseto. Lepo pozdravljeni, dobro jutro, dobro dan, dobrodošli.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Tako danes kot jutri sončno in vroče s popoldanskimi posameznimi nevihtami, sicer pa v Izoli 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Igor, na poti.
5: Ja, na poti so zastoji. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerske avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Plet. To je to, srečno, varno in previdno na vaši poti.
1: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. Večno dilemo rešujemo danes. Če bo vse malce pripomogla k simbiozi v vaši firmi ali pa v avtu ali pa doma, bomo naredili danes veliko, ne?
3: Ker v najini simbiozi so kar težave.
0: So.
3: To je pač treba priznati. Mi dva mava s klimo težave.
0: Mislim, ti imaš težave s klimo?
3: Ja.
0: Pa ne zato, da bi slučajno ne bi delala klima, ker tisto bi še rekla, ali pa da bi rabili servis. Da bi jaz pač rad živel normalno. Ne pa, da imam tu zdaj po hrbtu, že mi dol teče in je slab savica že pod riti dol.
3: Jaz bi pa živel normalno, brez da sem prehlajen sred poletja in pač delamo racionalno s klimo in elektriko.
0: In to je edina stvar, ki nam jo firma privošči in še ti nočeš. To je vse, kar nam firma časti, da imamo klimo lahko. Pa še tega, pa še to boš raje Gargamelov slugo naredil, no. Klasični
3: Gorenc. Pa samo regres čez 10 minut.
0: Ja,

0: Loud Luxury Brando, to je Radio 1, z vami Matic Meško in nekdo, ki naravnost obožuje finsko savno sred poletja, tukaj je Rok Pintar.
1: Jaz še ne poznam človeka, ki bi se prehladil v finski ali turški savni, tako da ne vem, kam ciljaš, ja. Da se pogovarjamo, kako se v kolektivu dogovorite o optimalni temperaturi klime v prostoru, da ni pol kolektiva na bolniški, ki so prehlajeni, drugi pol pa za Švicam hodijo okrog v pisarni. Rako, da, pazi to, samo moment, prosim, berem. Prvo pravilo, ki ga pogosto slišimo, je, da razlika med temperaturo zunaj in znotraj ne sme biti prevelika. Kadar je zunaj recimo 35 stopinj, vi po pisarni klimo nastavite 20, je to za telo pravi pravcati šok.
0: Je pa dobro, čakaj, zdaj bomo 25
1: stopinj. Vsakič, ko greste ven ali pa noter, vaš organizem doživi nihanje 15 stopinj in ravno ta nihanja so tisto, kar nas naredi dovzetne za prehlade in vnetja.
0: Ja,
1: Proponjaki
0: zato...
1: priporočajo, da razlika ostane maksimalno med 5 in 7 stopinj.
0: In zato se klima ne ugaša, ker potem ni anomalije. Potem ni razlike, če imaš klimo skozi prežgano,
1: jaz samo hočem, da je notar tudi 35, tako kot bo zunaj ob dveh, ki greva šihta. Jaz te sam prevajam.
0: Ja, naj boš, da na 35 nastaviš, pa bo topleje imeli
1: ne gre,
0: notar,
1: sem zunaj.
0: Ne gre, ne.
1: To, 28 je maksimum.
0: Čakam,
1: ne
0: vem. Gorenca.
1: Lej, če je zunaj 32, je notar 26, več kot dovolj, plus vsaka stopinja nižje pomeni višjo porabo. Znižanjem za eno samo stopinjo lahko poraba elektrike naraste tudi za nekaj odstotkov, čeprav je Juri napisal, Solčan Zig dobi procent od elektrike, ki klima ja. Ne laufa, Gargamel da denar pod mizo.
0: Jaz bom ti. Točno tak, ja.
1: Kako?
0: Prav čakal sem. 051-300-300, bitke za klimatske naprave imamo danes, Juri, kako je pri vas s tem?
2: Ja, to so večne borbe, to so večne bitke, ej. Tako da mi tu se začnemo bolj tehničnega področja, ali krademo daljin, dvakrat smo že noter tole sondo prelimali, da delinski primov, največji hek pa je bil, ker smo pa mi ne stimali klimo po mošku, ne, pa smo šli pa v sosedno pisarno, pa smo zamenjali delinca, tako da so ženske pol cel dan tipkale v prazen. Pa glej, klima pa delala.
0: A to pomeni, to moram jaz roko pintane narediti, ko mi skos izklapla klimo. To so super nazvedi.
2: Tako, ti mu sam prelime baterije ven z delinca vzem, pa pol tam nesi, kva je tam, na anteno nesi radio, pa oni domel ven z delinca, vi pa vaš ga in tu bo super. Vsi boste lepo živeli, glej, to je to.
0: Hvala, Juri, super. Daljince?
1: Ne.
0: Daljince?
1: Je v žepu, pri meni, hvala lepa.
0: Am pri Gargiju, a zdaj pa je meni jasno vse. Vemo imate to z Gargijem zmenjeno, ja. Vse mi je jasno, ja. 031-300-300.
1: Ja,
0: tako se vidva gresta, ja se mi je.
3: Sobotna klasika na Radiu 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Z več dobre glasbe. Dobre glasbe.

0: To je Mr. Brick, to je Radio 1. Še ena od novic, ki je minuli teden dominirala na svetovnem spletu z naslovom Njegova navada skoraj uničila razmerje.
1: Upam, da ni povezano s pivom to.
0: Ni.
1: Ne?
0: Ampak kot piše v članku, se javlja obupana ženska, ki je pisala na forum, kako je lahko nekaj tako vsakdanjega, kot je brisača, skoraj povzročilo razpad zveze. Brisača. In sprožila burne odzive na internetu. Piše, s partnerjem živita skupaj približno pol leta, sicer se dobro razumete, ampak težava je bila njegova navada. Za vse je uporabljal eno in isto brisačo. Za obraz, za telo, za noge in še po treningu vse z isto brisačo on pobrisal. Sčasoma je ta brisača začela neprijetno dišati. Ne?
1: Smrdeti po domače.
0: Po domače. Ja, tako, ja. In to je sprožilo prve resne napetosti. On o tem ni vedel problema, ki je bil prepričan, da pač brisača je čista, ker itak se najprej stuširaš, pa se pol pobrišeš. Torej je čista. No, ko mu je partnerka jo oprala, to brisačo, je bil celo užaljen, češ da mu je porušila rutino. Ne?
1: No, jaz sem imel lih kontra problem.
0: Ja.
1: Jaz preden sva z mojo začela skupaj živeti, sem imel vsak dan drugo brisačo.
0: Uh-huh.
1: In je prišla moja in tako, kaj te ni jasno, pač to samo nabira se ti zaprat, imaš 3-4 dni isto brisačo, se itak čisto brišeš v njo, ne?
0: Ja.
1: In malo zdaj točno tako malo ta veliko brisačo, 3-4 dni, daš prat. In je ful manj umazanih cun.
0: No, ampak dokončno je pri njima počelo šele takrat, ko je opazila, da se on z isto brisačo pobrisal še pol, kaj mu je padlo na tla, nekaj razlito tekočino, potem pa tole povrnil kopalnico, poleg njene brisače za obraz. Takrat je pa po njenih besedah prvič resno pomisla, a ima ta zveza sploh prihodnost.
1: Ok, z razlito tekočino je pa to mečkem bolj, tako ne more reči, ogabno, ampak mislim, da pretiravati v obe skrajnosti pa ne smemo. Ne?
0: Ženski sicer stroki prikimava, brisače so vlažne in toploje, tako da tak se hitro se množijo te bakterije pa glive, ne?
1: Ja.
0: Priporočilo je, da jih operemo po nekaj uporabah. Internet je sicer kar razdeljen. Eni pravijo, da gospa pretirava, drugi pa, da so osnovne higienske navade temelj sobivanja, no, da se moš nekje na sredini.
1: To je še ena stvar, ker smo moški pa ženske zelo različni. Ženske imajo koliko 17 različnih šamponov in vsega tega, ja. Imamo pač enega.
0: Ti imaš 8 v enem pač, ne?
1: 8 v enem pač imaš za tuširanje, imaš za lase, imaš hkrati je to rohcimo tudi za pobritju, aftershave je za auto oprat,
0: za posodo,
1: za platišča, za WC sput,

0: Že 30 let. Radio 1 Dolenjska. Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10-odstotnim popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obišite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
3: Je vaš BMW star 4 leta ali več? S servisnimi paketi BMW Servis 4 Plus boste prihranili pri vzdrževanju vozila, obenem pa vaš BMW obdržali v vrhunski kondiciji. Izkoristite privlačne servisne pogoje z najboljšimi BMW strokovnjaki. Več na bmw.makoma.si ali v Makoma Novo mesto.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, či sveže na Radio 1. Ja, dobar dan, dobrodošli.
1: Živi, jo. A, klima, je ugasnjena.
0: Je ugasnjena klima, ne. Ja, nismo še zaključili, očitno, ne? Z duelom. Ne, gremo na
1: še 4 ure.
2: Ja. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 10.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Združenje občin Slovenije želi dvig povprečnine v drugi polovici leta. Opozarjajo na razkorak med povprečnino ter dejanskimi stroški občin. Izpostavljajo, da je za leti 2026 in 2027 povprečnina za letos določena pri 835 evrih na prebivalca. Dejanski stroški pa naj bi letos bili 946 evrov. Ameriška vlada bo začela postopno ukinjati financiranje programov za boj proti virusu HIV v Južni Afriki. Država ima z več kot 8 milijoni okuženih največ ljudi z virusom HIV na svetu. ZDA so prispevale okoli 400 milijonov dolarjev letno, kar je predstavljalo petino vseh sredstev za boj proti tej bolezni. Na ameriškem zunanjem ministrstvu odločitev povezujejo z domnevnim pomankanjem napredka Južne Afrike pri zahtevah administracije predsednika Donalda Trumpa. Odnosi med državama so se v zadnjih letih zaostrili zaradi sporov glede rasne politike, odnosov Južne Afrike do Irana ter tožbe proti Izraelu na meddržavnem sodišču. Južnoafriško zdravstveno ministrstvo medtem zagotavlja, da se na večjo finančno samostojnost pripravlja že dlje časa.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Sončno in vroče tako danes kot jutri, popoldne v notranjosti posamezne nevihte tako danes kot jutri, jutr naj bi jih bilo več, no sicer pa Novo mesto, Ljubljana, Vrhnika 26 stopinj, Maribor, Gorenje 27, Ptuj, Črnomelj 28, Koper 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: in pomaga vam danes na nič 82-25-50. Igor.
1: Ja, lep pozdrav, zastoji so in to na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Tudi radar ste sporočili v Novih Selih proti Petrini. Srečno in varno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
4: Ja, vse znava razne, en od najo ne zna temperirat temperature tukaj pri nas v studiju.
5: Temperirat temperature.
4: Ja, kaj pri nas v studiju, klima je spet izklopljena iz neznanih razlogov.
0: Zjutranja kronika vas bo ohladila zagotovo čez par minut, sicer pa v naslednjih 20 minutah izveste tudi, kam se podati v tem lepem vremenu, ogromno stvari se dogaja.
4: Še v tej uri pa tudi nadaljujemo klimatske vojne in bitko za daljinec klimatske naprave v studiju Radio 1. Kako se vi dogovorite doma v avtu ali pa v službi? Čigava obvelja tistega, ki ga zebe, tistemu, ki je vroče? 051-300-300.
0: Ti si videl zadnje SMS od Nataše?
4: Kaj piše?
0: Pusti klimo, rok ti mi rajš, povej, kdaj bo poroka.
4: Zdaj pa ti je vroče postala.
0: Zdaj pa je. Yeah.

0: Ena tistih, ki jih imate v tem trenutku najraje, to je Bruno Mars, I Just Might, in to je Radio 1. Čas je za zjutranjo kroniko.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vest iz Zabačenega. Zakaj gre, Jure?
3: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v Zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
2: Aha.
3: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
4: Ja, par sto let nazaj je bilo Zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
3: Ja.
4: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
3: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
4: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Ja.
5: Zdravo,
4: Cvetka, Zdenko, zdravo.
3: Oj. No, raven prav sem prišel.
4: No, Magda, že kaj vemo?
3: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
3: Prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima.
5: Ja.
4: Cveti, nekaj, kar zmagala, kva, ja, super, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem...
3: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
4: Oj, živo. Oj, Marjan, so že rezultati.
3: Ja, Marjan, počak, bom kar zdajle. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
5: Ja, hvala,
3: Marjan.
4: Čak, kako je 21, Cveti?
5: Ja, toliko je naneslo, ne, Zdenek?
4: Jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje si zdaj, mi dva sva samo včeraj...
3: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenka.
5: Daj naprej, Magda.
3: No, Cvetka,
4: 21.
3: Marjan, pa 22.
4: Rekord. Marjan. Rekord.
5: Kak 22, Marjan?
4: Ja, lej.
5: Kak 22, če imam jaz 21?
4: Dobar, ja veš, enkrat sem...
5: Ja, pa kak je prasec, si ti,
4: no? Daj nehej, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tebi 21, če sva šele včeraj, če...
5: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
4: Kaj mi ni jasno?
5: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
4: Ne, čak, lej.
5: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
4: Kva mene zdaj?
5: Ja, naš, tekaš fore, prevaral me je, tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
4: tva. Meni jasen, Cvetka, odkje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
3: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
2: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
3: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
3: Ja, no.
4: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
3: Kaj pa?
6: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Fools Garden, pravkar na Radio 1, spoštovane, spoštovani, že takoj vas moram razočarati, da vrhunec vikenda je že za nami.
1: Daleč, daleč je za naju pomlad.
2: Ja. Včeraj je Jadis Molar ogrel oplotnico, danes je frej, kljub temu pa nekaj dogajanja tudi še je dodatno.
0: Je še vedno vikend.
2: Kolesarska dirka po Sloveniji gre ravno zdaj pred mojim železnikom. Danes kraljevska etapa, v mojih koncih je vzpon v Dražgoše, potem pa še vzpon na Vršič.
0: Radio 1.si je sicer naslov, da preverite celotno dogajanje, meni je v oči padlo recimo regej v Tolminu,
2: opa,
0: na Sotočju Soče in Tolminke, že ob enih. Kaj pa ostala muzika danes, zagotovo tole?
2: Danes je vse v znamenju karnevala, ki ga Joker Out pripravljajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Karte so še vedno na voljo na Eventimu, dogodek, ki se ga mislim, da ne zamuja.
0: Poleg tega pa recimo še imamo Andreja Šifrerja v Kranju, Flirte imamo v Radencih, daleč pa še tole.
2: Veliki Željko Bebek skupaj z Miranom Rudanom in Dizajn na Jesenicah, pa Petar Grašo v Križankah in še in še in še. Radio 1.si za vse dogodke danes in jutri.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: In še več dobre glasbe.

0: Scissor Sisters, to je Radio 1. Nekdo je napisal na Nič 5 na 300 glede klime v službi. Mi nimamo problema v službi, namreč v pekarni dela klima na polno, non-stop.
1: To pa mislim, da bi se pa tudi jaz strinjal. No? V pekarni bi bilo pa še meni po mojem vroče.
0: Po pa kar izvoli, no.
1: Kaj pa vam spečem?
0: Pa vse vam, no. Sem ne pola.
1: Jo.

0: inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Sončno in vroče tako danes kot jutri, danes do 35, jutri do 36. Bodo pa v popodnevu nastajale plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Igor, na poti težave kje?
4: Ja, zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, pa tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. In še radar ste sporočili v Novih Selih proti Petrini. Srečno in varno na vaši poti.
2: Meško in Pintar.
5: Ja, vroče je, drage dame, spoštovani gospodje, vse bolj tudi danes, o tem debatiramo na 051-300-300, kako imate vi rešeno s klimo v skupnostih, v službi ali pa v avtu, če niste sami, kdo more popustiti, tisti, ki ima vroče, tisti, ki ga zebe.
1: Mislim, da zmojamo kar spore, kar se klime tiče spoh v avtu, ampak imamo pa rešeno. Dava uno, da ti piha v faco direkt, ne?
5: Aha.
1: In pa ona na svoji polovici to odpre na polno, da ji piha, jaz pa na moji zaprem in grem tako malo bolj na kraj.
5: Lepo.
1: Yeah.
5: Ja, kdo hlače nosi, mi je čist popolnoma jasno.
1: To smo pa zmenjena.
5: Ja, ja.

0: To je Armin van Buuren, to je Radio 1. Meško in Pintar tukaj ostajava do dveh, dobro dan, dobrodošli. Predstavljate si klasično situacijo v pisarni, v avtu ali pa kar doma. Vročina pripeka, 32 stopinj zunaj. Tudi noter je 32 stopinj. Sino in hčerki je tako vroče, da imata oba zašvicana vsa oblačila, da bi lahko ožel majice kot cunje. Po drugi strani imate partnerja ali pa partnerko, ki ga še malo trga po križu in hladen zrak iz klimatske naprave samo še poslabša situacijo. Ker potem bo še prehlad, kihanje pa kašljanje. Kaj narediti? Komu ostreč? Na eni strani tistemu, ki mu je vroče, tistega, ki ga zebe. To je današnja debata s klimatskimi napravami.
1: In situacija, ki se roko na srce dogaja, pač čist povsod med sodelavci v pisarni, med vsemi, ki sedijo v avtomobilu, med vsemi, ki ste trenutno doma, nihče ne more biti v popolnosti zadovoljen, zato morate pač sprejeti kompromis. Nič pet ena 300-300. Nina, si ti kje na klimi ali bol ne? Yeah.
2: Pa tako v bistvu v senci pod enim hribom, tako fajn.
0: Naravna senca
2: in je čist super, ja.
1: Kako si pa ti drugače, kaj glede klime? Si Meško tim ali si jaz tim, pač normalno?
2: Jaz sem brez klime tim.
0: Okay. Ampak kako pa to tvoji sodelovci sprejmejo, oziroma kako imate to dogovorjeno?
2: Kregamo se skozi, tako da jaz pa tako naredim, da naštimam klimo na mal več, potem jo dam pa tako, da zgleda, kukor da je na manj.
0: Čekaj, kako da zgleda, da je
2: na tipkah na daljincu.
0: Sam res. Je pa kako lahko narediš, da bo na manj?
1: Ti bom pokazal. Brez tega.
2: Stran ga obrneš, ali pa roko daš čez, pa nazaj ne štimaš, kukar je bila.
0: A imate v službi vi več ljudi, ki imajo radi klimo, ali več, ki
2: ja,
0: ljubaš?
2: Ja, večina, sploh fantje, fantom je skozi vroče. Mi punce smo malo bolj tako, da nam je bolj nas zebe.
0: Smo
2: pa pač laboratorij, tako da itak ne sme biti niti preveč vroče, niti preveč hladno. Uh-huh. Tako da se kar borimo skozi. Jaz skozi ugašam ali pa to spreminjam. Tako da, ja.
0: Hvala lepa sicer, Nina. Jaz se razumem, ampak če bodo nam računalniki tu zakuhali, štikrijo.
1: Z veseljem.
0: Tako da veš.
1: Z veseljem, polno hreva tam.
0: Dobra ideja, sem res.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: To so Starship, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pinter. Damjan piše na 051-300-300, pri nas je zamračeno, zaprl okna, ko rabimo, vklopimo ventilator na stropu in hladi. Nekdo drug je že napisal, ja, klima doma v kuhinji že dela.
1: Lepo,
0: pravilno.
1: Zapisali so, spoštovani kolega, da je Slovenijo zajel prvi vročinski val, pravijo, da bodo peklenske temperature ustrajale vse do začetka julija. Najbolj vroče na Primorskem, tam je od jutri naprej razglašeno oranžno opozorilo zaradi vročine.
0: Ravno prav za današnjo temo sem se pripravil, ker sem vedel, da boš o tem govoril. Kaj je prvo priporočilo strokovnjakov pri vročini, pa tiskovna konferenca?
1: Da se pije dovolj vode.
0: To je na četrtem mestu, na prvem mestu je, citiram, hladimo prostore in sebe. Prosim, mi daš dalinc?
1: A se vidi na kamerah, kaj ti kažem. Lahko ugibate, kjer prst je bilo.
0: Dalinec.
1: Bom vzel sabo zdaj, ki grem lulat.
0: Ja, pa se izklopi tam. Čeprav Jurje...
1: Sam zate.
0: Ne sam za me.
1: 18 stupin.
0: Dobrobit vseh nas. Kaj pa vi? 051-300-300.
1: Boulevard of Broken Dreams. Večer se šele začenja.

0: Poslušaj vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
0: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio 1 Dolenjska. No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. No.
3: TPV Auto, Novo mesto in Brežice. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Changan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
4: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
5: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: To je Come Rock Be Mine, to je Radio 1. Barbara piše na nič 5 na 300 300 glede teh klimatskih vojn, ki jih imamo tudi pri nas na radiju. Mi nimamo problema, damo na kapljico v oklepaju razvlaževanje in je vsem top. 27 stopinj nastavimo pa do bedene cvili.
1: Ne gre.
0: Kaj ne gre?
1: Ne pridem do te kapljice, samo dve opcije imaš.
0: Kaj? To ben, vroče pa še vroče.
1: Je pen ali pa kul.
0: Ja, vam pa daj na kul.
1: Ne.
0: 27 stopin, Barbara reka 27 stopin, a je to, še to je premalo za te,
1: ne? Če ne gre na kapljico.
0: Daj se brigati zas.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 11 ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo. V Washingtonu pa se je obnova znamenitega odsevnega bazena spremenila v zadrego. Po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, je bazen, namesto da bi zasijal v kraljevsko modri barvi, pozelenel zaradi razcveta alg. Težave povzroča tudi luščenje novega barvnega premaza, katerega delce iz vode pobirajo celo obiskovalci. Oblasti skušajo stanje reševati z dodajanjem peroksida in posebnih nanomehurčkov, okoljevarstveniki pa opozarjajo na možne posledice za živali. Kritike spremljajo tudi očitki o spornih pogodbah brez javnega razpisa. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Sončno in vroče, tako danes kot jutri, pa tudi v ponedeljek, pa v torek, danes pa jutri popoldne možne posamezne plohe in tudi nevihte. Temperature danes do 35, jutri do 36.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Igor, je kaj vroče tudi na cestah?
9: Ja, nekaj zastojev je, pa še na prometna nesreča, ravno kar javljena. Z primorske avtoceste A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar komando se je zgodila in ovira promet. Zastoj na primorske avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna proti Ljubljani med recimo razcepom Nanos in pa Postojno trenutno, pa na štajerske avtocesti A1, če se peljete proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to, strpno in varno na cesti.
3: Turbogel greje. Etera.

hvala Barbari za predlog na 0513300300, kjer je rekla, da moraš sam na klimi stisniti na kapljico oziroma razvlaževanje in potem nastaviš lak na 27 stopin, pa bodo vsi zadovoljni. Jaz zdaj roke to naredil, pa evo, zdaj pa ga nijem, zdaj pa ga nijemo več. Se prije nazaj, čez par minut, sicer pa hvala za vse nasvete na 0513300300. Ta malim vroče v avtu, mene zebe, tako da sem se mogel oblečiti in je bilo otrokom udobno, jaz ok, Maja pa zdaj že 5 dni jamra, da je vse bolj od klime. Te klasične družinske. Kako pa je pri vas? Pa te klimatske vojne, ki jih imate, 0513300300 s Pinterjem, spet malce odpreva SMS linijo, čez par minut, pa tudi glasbena zakladnica pride. Ostanite tukaj.

0: Taylor Swift, Opolite, to je Radio 1. Pinter je tudi nazaj, sem mislil, da te je klima požrla zdaj, glede na to, ampak zdaj sem gotovo, da v bistvu zdaj ti pa čist paše, no?
1: Ja, ker si spremenil, se čutim, bom.
0: Barbara je zapisala razglaševanje, zdaj
1: ja,
0: pa te več ne
1: meti, no? Ja, si spremenil in si
0: hvala, Barbara, lepo.
1: Ja.
0: Ker, sam lepo. Si naredil, jaz nisem čist nič spremenil.
1: Ja,
0: vse moram na mesto tebe narediti še glasbeno za klancu danes. Tako da,
1: ja, dej,
0: lepo
1: se,
0: prosim, ne?
1: Tako.
0: Če ti rečem MTV Unplugged, najbrž veš, za katere številne bende gre in kdaj je bilo to približno?
1: Pa, ne vem, MTV je bil najbolj popularen tam 80-90, a ne?
0: 93.
1: Ok.
0: No, leta 2020 pa se je na dražbi zgodil glasbeni rekord, akustična kitara, na katero je Kurt Cobain igral na legendarnem MTV Unplugged koncertu in Nirvana, je bila prodana za 6 milijonov dolarjev, s tem je postala najdražja kitara, kadarkoli prodana na dražbi. In edino pravilno je, da zdaj Unplugged posnetek poslušamo. Ha?
1: Kitara za 6 milijonov.
0: Ja, no, le.
1: Wow, svaka čas.
0: Je pa bil MTV Unplugged takrat res, mislim, še vedno ostaja legendarn event. Popademo.
1: Dajmo ga.
0: Krt tam uživo.
1: Esu.

0: To je Nirvana v naši glasbeni zakladnici, danes 11:17. Kolega Pintar, jaz gledam, da v tem fuzbalu v Ameriki skozi neke drame v zadnjih dnevi, o teh odmorih za hidracijo, ki naj bi zdaj igralce zaščitili pred ekstremno vročino. Tu če je zunaj sam 15 stopin.
1: Jaz sem imel tekmo zanč, tekmo v Torontu, 17 stopin pa dež in so imeli odmor za osvežitev. No.
0: In pol razmišljam, da to se... Ne, reklami je pa dosti, ne?
1: Jo,
0: prodali so vse, pa vse, ne?
1: Vse so prodali,
0: absolutno. Smo imeli
1: da pa še en pester večer za nami, oziroma noč po našem času, domačini iz EDA so si zagotovili napredovanje v izločilne boje, zdaj proti nico odpravili Avstralijo, Brazilija, Haiti 3-0, Maroko, Škotska 1-0 in pa Paragvaj, Turčija 1-0. To zadnje kar malo bode v oči, Turki so bili v očeh mnogih dark horse, bi mogoče vedel, kaj je dark horse.
0: Ja, pač tak, da se ne uperja ravno vse upe v njih, ali kako, ampak na koncu presenetijo.
1: Da bi tak, pa bravo, no, stok ne umem.
0: A dobro, dark horse je običajni angleški izraz, ti me zdaj prešuješ. Nadaljuj, prosim, ker drugače tak nemo nikamor prišli.
1: Ne, pazi to, Turčija je imela v dveh tekmah 62 strelov proti golu nasprotnika. Golov so dosegli točno nič. Proti svojemu golu so je dopustili 16 strelov in dobili 3 gole in so že izpadli.
0: Super, jaz nisem absolutno zdaj čist nič razumel, tako da gremo naprej. Čakam sam, da bo fuzbal razdeljen na četrtine in ne na pol časa.
1: Jaz se tleje zdaj bolj na četrtine, veš?
0: Jaz sem sicer rekel, kje se midva v fuzbalu oba najdeva, v tem, kakve drame so glede FIFA in glede na to, kaj jejo v določenih državah, okay, v hrani. Tega se pa mi nikoli ne branimo.
1: Drama, je, drama je tvoja specialiteta, hrana pa roko na srci od obeh.
0: Glej,
1: bodmo realni.
0: Mislim, no, da je.
1: Kaj bomo?
0: Ja, glej, vsak dan po prvenstvu zdaj neke igrajo različne države, ne?
1: Ja,
0: in mi dva te državi ne bo vas poznavala po tem, kdo ima boljška vezista, oziroma to bo štipol, ne? Ampak po tem, kaj imajo tisti dan za kosilo. Ker zdaj bo počasi čas za kosilo, pa da si malo naredimo lušte različnih držav, no?
1: Ti meni hočeš reči, da namesto te analize postav 4-3-3, kako bojo igrali, bova mi dva analizirala, kaj bojo imeli Hrvati pa Maročani na mizi, ali kaj?
0: Da, naprimer.
1: Edini futbalski komentar na svetu, kjer se ob koncu ne vprašamo, kdo je zmagal, ampak zakaj nisi nič prinesel zraven.
0: Ja, nisem zraven prinesel. Vse, ko boš slišal Curaçao, kaj jejo, ti bo tudi vse jasno, no?
1: Kaj se mi zdi, da nočem tega smisla.
0: Ja.
1: Čez par minut.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj? Važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Kako ne, čiha puha.
5: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
3: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka.

0: Čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški branoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: In še več dobre glasbe.

0: Daj.
1: Žiklimo.
2: Prižgana.
1: A zdaj je fajn.
2: Po ure v kosu. Pa tako, no, nekaj vmes.
1: No, dobro, super, evo. Kar tako naprej, no, strumno.
3: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostito po športu.
3: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Sončno in vroče do nadaljnega, danes pozno popovdne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastanejo posamezne nevihte. Kaj pa jutri? Jutri pa piše popovdne plohe in nevihte, nič pa kje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Igor, tvoj seznam je vse daljši, kaj se dogaja?
6: Jo, žal, res, najprej do prometne nesreče. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando. Potem do zastoja prihaja na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, če se pelete proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoji na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Bled. To je to, no mogoče še tole, do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno pot!
3: Meško in Pintar.
1: Ja, prvi vročinski val letos, zakorakali smo v njega, kakor se pač vsak spopada z vročino naj se, tudi teh, kako se mi spopadamo z vročino tukaj pri nas v studiju, bomo čez par minut, pa tudi poletne nasvete imamo. No?
2: Meškovi poletni nasveti, to je rubrika, ki so jo uvedla par tednov nazaj. Cenjeni kolega je velik oboževalec TikToka, na njemu zapravi povprečno enih 25 ur na dan.
1: Res je.
2: Ja,
1: jaz mislim, da je skrajni čas, da malce, vedno prav pridejo poletni nasveti, tudi če gremo z doma, če greste na dopust, ne, da se vam ne bo kaj pokvarilo, imam jaz enih par na svetu, no? Previdno.
2: Ja, mislim, kome čakamo?
1: Ne, prosim,
2: več dobre glasbe in gremo.

0: Liam Rimes. Spoštovani, spoštovani, nastopil je čas v dnevu, čas v soboti, ko se pač zgodi stvar, ki je še bolj nepotrebna kot kolone na primorki, ampak smo rekli, mogoče pride pa vsaj enemu od vas poslušalcev prav. To so Meškovi poletni na svet. Hvala, rekel komu.
1: Hvala lepa, dobro dan, dobrodošli. Dajmo biti na tekočem z dejstvi, ne? Najprej tako, ja. Pintar je kolega Brane Grgorčič je najavil, da bo prvi letošnji vročinski val trajal vse do začetka julija.
0: Torej, kot bi rekel Jelko Kacin, naslednjih 14 dni poključnih.
1: Tako je. In zato bodo dan še toliko bolj prav prišli poletni nasveti. Vsak teden najdem nekaj novega na TikToku. Tale današnji pride prav med dopustom. In sicer vzameš posodico, jo napolniš z vodo, daš zmrznit v zmrzovalnik. In ko je led trd, nanj položiš en kovanec. To daš še enkrat v zmrzovalnik in greš na počitnice.
0: Zakaj bi dal kovanec na led, preden grem na more? What?
1: TikTok je to razložil takole. Ko se vrneš, pogledaš v zmrzovalnik, kje je kovanec. Če je še vedno na vrhu, je vse v redu. Elektrika je delovala. Če je kovanec padl na dno posodice, pomeni, da se je med tem, ko si bil na dopustu, vse odtajalo in potem spet zmrzlo. Torej, ali je elektriko vrglo, in posledično tvoja hrana v zmrzovalniku morda več ni užitna oziroma varna.
0: Okej, to pa moram priznati, si preseneto, tole pa ni bil slab nasvet, sam. A se ne bi dal to izvede tudi tako, da pogledaš, če pač preprosto smrdi po pokvarjeni hrani?
1: Se to takrat dogaja, ne? Zdaj se mi je pa jasno, kaj imaš toliko bolniške čez leto. Zdaj mi je pa jasno, je. Ja, zdaj mi je pa jasno.

0: To je Ray Dalton, to je Radio 1. Dan smo še naprej klimatske bitke na 051-300-300.
1: In to dobesedno.
0: Dobesedno, Mateja, a pri vas klima dela, ali kako je?
2: Ne, mi pa žal nimamo klime.
0: Žal ali na srečo?
2: Mislim, tudi na srečo, ker je mene klima hiter napiha, pa sem pa prehlajena, pa kiham.
1: Hvala, Mateja. Hvala, Mateja.
2: Ja, in kaj, ja, nimam.
0: Kako pa vi rešujete? Kako pa vi to rešujete po tem gospodinstvu?
2: Imamo ventilator. Ventilator doma, tak v sobi, tako da tisto malo piha. V avti pa pač bosanska klima, kako se že reče.
0: Aha, bosanska klima, ja. Najboljše, okna dol.
1: Najbolj, jaz se popolnoma strinjam.
2: No, evo, vsaj eden.
1: Vsaj eden. Tako,
2: moj
1: jaz
2: se ne,
1: kopiram,
2: ne,
1: Mateja. Tako, kaj pa pravi dragi na to, pa sodelavci, pa sopotniki, pa vsi?
2: Ja, niso li vsi najbolj navdušeni, ampak tako. Kaj smo, ne?
1: Kaj smo?
2: Moj avto torej, že vnima klime.
0: Oni se morajo tebe prilagajati, ne?
2: Tako, res je. Moj avto, moja pravila.
0: Ja, najlažje pa tako.
1: Bo v nadaljevanju, torej Mateja in Pintar Show, hvala lepa.
0: Super.
1: Sicer smo dobili še na Viber voice message od Maje, tudi to ste več kot dobrodošli, da nam na Viber pošlete svoj odgovor.
0: Na isto številko, je.
1: Tako, da naredite. Maja, povej, kaj si ti misliš o sedenju pod klimo?
0: Ja.
3: Po pravici povedano, res rajši sedim 8 ur v savni, kot pa 4 ure pod klimo.
1: Yes.
3: Meško, res nisi normalno.
0: Mateja in Maja in Pintar Show bote imeli.
1: Se MP bo ustal.
0: Super, najbolj je tako uspešen ta show. Le najbolj je.
4: Več dobre glasbe.
5: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
4: To sta Meško in Pintar.
5: Na Radio 1.
4: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno videti.
5: Matjaž Luše, ko rečeš še.
6: Še to spijemo, pa gremo.
4: V času službe ni boljše družbe. Matjaž Luše, od 10 do 2.
5: Pokrovitelj.
7: Mišice, utrujenost, stres, tuje mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio 1 Dolenjska. Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obišite čim prej. Odkrito dobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: TPV Auto, Novo mesto in Brežice. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Voda teh.si.
13: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
15: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Ne. Pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.

0: To je Radio 1, še en fajn poletni hit in še take imamo v naslednji uri, tudi po 12. No, a bo? A... Ne moraš kihniti, ne? Ne, zdaj imaš stres, ne? Tako, na zdravje, res je.
1: Klima.
0: To smo čakali.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Poljskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente. Pest vitaminov pa morda povzroča več težav kot koristi. Vse več zdravnikov namreč poroča o bolnikih s težavami z jetri, ledvicami in prebavili, ki jih povezujejo z jemanjem več različnih prehranskih dopolnil hkrati. Med bolj tveganimi so visoki odmerki vitamina A, izvlečki zelenega čaja ter nekaterih zeliščnih pripravkov. Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano ter opozarjajo, da lahko prekomerni odmerki vitaminov in mineralov povzročijo hude zdravstvene težave.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
6: Sončno in vroče sredi popoldneva in zvečer, predvsem v severni polovici Slovenije, posamezne nevihte, upamo, da ne bo kaj hujšega v grači. Ozračje je kar pregreto, tudi jutri sončno sredi dneva in popoldne pa spet posamezne plohe in nevihte. V tem trenutku Jesenice 27 stopinj, Šoštanj, Ljubljana, Maribor 29, 30 Piran in Ptuj, Metlika 31, Nova Gorica 32.
3: Najhitrejši prometni

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, na poti so težave kje?
3: Ja, imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in pa med Ljubljano in Vrhniko, proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno zaprte nekatere ceste. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. ure. To je to, srečno in varno pot.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Meško, res nisi normalen.
6: Ona dva spremljata dogajanje,
7: hvala,
6: delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
7: Ja, okay, no.
6: Meško in Pintar.
7: Spoštovane, spoštovani, dobrodan, dobrodošli. Do dveh ostajamo skupaj in imamo karte za naš party vlak za Laško pivo in cvetje, oprostite, no.
8: Čakaj, zdaj manjka 3 tedne.
7: Sem še 3 tedne.
8: E, danes 3 tedne bomo, bo se bo že fej žuralo.
7: To, po se bo že fej žuralo.
8: Bomo že odcajtali mačka mogoče.
7: Tu če možno.
8: Ko govorimo o mačku, po demo, po party vlaku prihaja še pivska novica, no. Da se mečkeno frišmo.
7: Moramo se sfrižati, če temperatura tak vroča.
8: Ej, klima je prežgana že 2 uri v kosu.
7: In to že absolutno ni res. 2 uri, 2 minuti v kosu.
8: In že. Pa že poslušalci to pišejo, ne?
5: Meško, res nisi normalen.
8: Ja, tako, ja.

0: To je Felix Sen, to je Radio 1. Prihodni teden pa končno uradno vstopimo poletje, kar pomeni tudi, da se pripravljamo na vrhunec poletja. Vsi vemo, da ne smete manjkati med 10. in 12. julijem.
1: Za boj z nami hites festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
2: Tri dni glasbe, tradicije, cvetja in seveda piva. In kakšen line-up letos pa zato Vlado Kreslin, Parni Valjak, Vili Resnik, Ines Erbus, Midva, Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan in do konca seznama je še kar dolgo.
0: No in zdaj prihaja tisti najboljši del. Mi te peljemo tja za ston. Vprašanje je preprosto. A znaš legendarno skladbo zapeti na ves glas kar v eter? Prijaviš se z SMS-om na 051-300-300, ključna beseda je Laško. Zraven pripišeš še svoje podatke. Če te pokličemo, ti nekdo od nas zavrti enega od velikih komadov glasbenikov, ki letos prihajajo v Laško, poslušaš del pesmi in v trenutku, ko se komad ustavi, so sva ušesa uprta vate. Tvoja naloga je takrat, da nadaljuješ na ves glas točno tam, kjer se komad ustavil.
2: In če ti uspe, greš svojo druščino žurat na pivo in cvetje s posebnim party vlakom. Tis vlak, kjer se pač žur začne že pred žurom, ne? Ker žura ni nikoli preveč, pa nikoli ni prezgodaj za začeti žurat.
0: Absolutno, ne? Da ne.
2: Legendaren, ekskluziven, nepogrešljiv del laške izkušnje je pač ta party vlak. Boljš ne gre, pa sam da omenem, lani je bil festival razprodan, jaz ne bi odlašal, skoči na pivo, minus cvetje.si in si pravočasno zagotovil stopnice za najboljši žur tega poletja, sicer pa nič 51-300-300, ključna beseda je
0: Laško!
2: Party vlak čaka!
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Espresso macchiato.
1: In Tommy Cash pravkar na Radiu 1, po tem, ko delimo karte za pivo in cvetje, pa najbolj smiselno nadaljevanje, čas je za...
2: Tako. Meško in Pintar imata tudi danes zate... Pivsko novico.
1: To pa imamo radi, ne?
3: Spoštovani kolega, ti si glasbeno zakladnico naredil, bom jaz pivsko novico. Znanstveniki so ugotovili, da ljudje pivo ocenjujemo tudi z ušesi.
1: Ne, pa zdaj ga nisem si ne v ušesu.
3: Leta so pivovari razpravljali o okusu, aromi, barvi in peni, zdaj so raziskovalci ugotovili nekaj precej zabavnega. Zvok lahko vpliva na to, kako dobro se nam zdi pivo. V nedavno predstavljeni raziskavi so ugotovili, da ljudje pivo ocenijo oziroma ocenimo različno. Če med pitjem poslušaš eno glasbo ali pa različne zvoke okolice. Nekateri so isto pijačo opisovali kot bolj osvežilno, drugi kot bolj grenko, tretji celo kot bolj kakovostno, čeprav so vsi pili popolnoma isto pivo, samo z drugačno glasbo zraven. Wow. Desetletja smo mislili, da je najbolj pomembno, kar je v kozarcu, pa pa pride znanost in reče, mogoče je pa pomemben tudi, kar se vrti na radiju. No, kar pomeni, da obstaja možnost, da si kdaj pil povprečno pivo, ampak je bil v ozadju tako dober komat, Adi Smolar recimo, in si ga ocenil s 5 zvezdicami. Se pravi, če vam danes pivo ne bo tekelno, ga ne zamenjati takoj, najprej predstavite na Radio 1 in bo vse boljše.
1: Tisti, ki že poslušajo, so že na pravi frekvenci. Zdaj je treba
3: zdaj pivo pravo spet.
1: Ja, tako, da pa bo. Pa bo dobra muzika, čez par minut nekaj svežega. A ja, sveže pivo, sveži komadi.
3: Sam da je vse hladno.
1: Sam da je hladno. Bibi Rexa, Fatless, čez par minut. Ostanite tu.
4: Za vikend brez stresa.
5: Meško in Pintar na Radio 1.
6: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
6: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
5: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.

0: Poziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Ste že poizkusili tuno marucela?
14: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
13: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
16: Samski.
17: Samska.
16: Onaon.com.
18: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
19: Eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: In še več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kar se vremena tiče, danes in jutri sončno in vroče s popodanskimi nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Igor, kje so težave?
4: Ja, lepo zdrav, zastoj ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko. Proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. In na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. O radarjih in kontrolah ne poročate, če bi se to spremenilo. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Meško in Pintar.
5: Radio 1. Še nekdo ne podpisa na nič 5300. Avto in kamionu je klima na low, doma pa ventilator poje cele dneve.
1: Ja, in še en SMS, Meško, dragi sošolec bivši, jaz se strinjam s tabo, jaz rajši sedim v jopci pod klimo, kot pa v kratki majci in da mi je vroče.
5: Ja, pa vidiš, to smo mi Štajerci, ker je to normalno.
1: Lih dva sta se danes strinjala s tabo.
5: Ja, pa to sta dva normalna človeka, k sreči.
1: In 35 normalnih, ki se je strinjalo z mano, ne?
5: No, normalnih.
1: 35, sem normalni. Rekel, sem zelo mehno številko rekel.
5: Ti pač napeljuješ ljudi, da pol to govorijo v eter, ne?
6: Meško, res nisi normalen.
5: Tako. No, se s tem se res ne, s tem se strinjam še celo
1: to
5: malo.
1: To se pa vsi strinjamo.
5: No, ampak
1: to se še tvoja mati Tanja strinja.
5: Malce prižgi klimo, zdaj pa se malo

0: Aba mi danas skončali s temi klimatskimi vojnami. Danes smo že govorili o teh bitkah za klimatsko napravo celi 6 ur. A morate vi popustiti ljudem okoli sebe, ali se ljudje prilagajajo vam, ko prilagajajo temperaturo klime v teh vročih dneh? Ali pa na primer v avtomobilu, eden vozi, drugi sedi zraven, en hoče imeti klimo na polno, drugemu pa piha naravnost vrat, pa v 5 minutah je že začel kihati. Ne vem, zakaj je to Rok Pintar. Nekako se morate zmeniti, drugače je pot dolga.
1: Zato vas sprašujem, pač kako se vi to dogovorite v službi, v kolektivu, doma, v avtu? Kdaj se ena stran drugi ukloni? Če zelo strokovno to lahko rečemo, a imate kakšno pravilo, kakšen zlati kompromis, kar koli, kar vam pač pri tem vsem skupaj pomaga.
0: Nekdo je napisal, to so večne vojne za daljinec, pa da se stikala uničuje, pa šalta. Pa klima je vrat, vrak sam že to, klima je vrak, pri nas se piha, vse skozi so delavko, odpira vrata, ja si zapiram, se vleče prek mene, lepa Saša.
1: To, še en SMS, to se nam je pa lih prejšen vikend zgodilo, ta malim vroče v avtu mene zebe, tako da sem se oblekel, da je bilo otrokom udobno, jaz ok, moja pa zdaj že 5 dni amra, da jo vse boli od klime. Klapa, uživajte. Ja, jaz uživam, kaj take SMS-e berem, ker to je za SMS zame.
0: Robert piše, optimalno je po mojem 26 stopin, dovolj sveže, da delaš, pa da te ne zebe in da poraba ni nora. Vse pod 24 je po mojem že pretiravanje.
1: Točno tako.
0: Pa še Gregor, mi imamo v službi pravilo, da se okna odpirajo zjutraj in zvečer, čez dan pa klima na 25. Najbolj pomembno je, da se ljudje pač pogovorijo. Pri nas ni dram, je napisal in končal SMS.
1: Pri meni je zamračeno, zaprl okna, ko rabimo ventilator na stropu in hladijo za namera.
0: Kaj pa če ti damo en ventilator?
1: Dražno, to ni slaba ideja. Lobi ga tjale dala recimo na kauč, pa nama tako malo piha.
0: Po tebi pihalo, ja, se meni zdelo.
1: Hvala
0: lepa za vsak posebej SMS, rešili nismo absolutno ničesto.
1: Absolutno ne,
0: se to je značilnost, ne? Probali smo, pa kaj bomo. Čez par minut, Leoni, don't worry, najprej Tina Turner, 20 do 1, tukaj smo Meško in Pinter, ostajava do 2.

0: se vikend začne brez skrbi.
1: Miško in Pintar na Radio 1.
2: Vsaka obljuba ima svojo ceno in Rošijo je dal pred celo Slovenijo. Leto smo skupaj, vi poslušalci in mi, na morje poslali rekordno število otrok. In vsaka stvar ima seveda svojo posledico. Rošijeva posledica se je imenovala Trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov v nebo.
3: Roši se je za obljubo, če pošljemo rekordno število otrok na morje, on gre na vrh. In
2: ratalo bo je, ne? Tako je in lahko si vse za nazaj ogledate na Facebooku pa na Instagramu Radija 1, kot je seveda značilno za Rošija, nihče nečesar ne skriva pred očmi javnosti, ne?
3: Tako.
2: In je še on poslal svoje pline v Zasavje, ne?
4: Tako. Si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
5: Jaz sem prdno.
6: Jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, ko meni so si rekel, to noro, kakšna zbro spihala, glih, ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati? Da bi zdaj vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka, pa tudi bistvo nobenemu ni prav v glavo prdniti. In ko sem jaz stopil na tisto grejo, sem si rekel, a veste kaj, vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete, in sem se tako usravil, no? Ampak... In tudi povedal bom vam, oprostite, je bila kar aroma, tak da, glej, ponosno sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splizite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prdnite, tako te je paše.
3: Hvala lepa, Robert Roškar, iskrene čestitke še enkrat, zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvih, bungee z Burška Life ali pa spadalom iz Triglava, bomo pa videli, ne?
6: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz pa grem spad, hvala lepa.
3: Hvala.
2: Polno pravico prdnitno.
3: Absolutno, da je imel, sicer pa se lahko celotno spolno gledate nazaj, v sredo je bilo na Radio 1 TV zvečer.
2: Res je, to da še imate za nazaj, pa na Facebooku smo tudi prenašali, tako da lahko gledate živo, kak je prdno, no?
1: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pintar. Na Radio 1. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
7: Vaša družba je gorivo za King večer.
8: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
9: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio 1 Dolenjska.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
13: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju. Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrada četrtletja. Počitnice za 2 osebi v Ilirija Resort v Biogradu. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
15: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
16: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
17: Doživite popolno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW prenizka vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Novo mesto.
18: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
19: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.
5: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Radiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je škržatov, ko je vruče.
0: O, več.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Adriana. Diamonds, to je Radio 1, ti že kaj vohaš, lahko bi kaj kuhali, ha? Mogoče.
1: Moja draga, je lih šla po meso zdale, za jutr, za roštil.
0: Ja, jutr je. Sedaj to pa, ki mi nisi povabil, zdaj pa ste se zbranem to zmenila plohe, pa ne vihte, evo.
1: Ja, mogoče pa ne bo, no.
0: Prav ti bo, prav ti bo.
2: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čez par sekund bo ura 1.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Strpna vožnja in vzpostavljen reševalni pas. Na to so pred začetkom glavne poletne turistične sezone predstavniki zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti opozarjali z akcijo na počivališču Radovljica. Pravijo, da se kultura vzpostavljanja reševalnega pasu izboljšuje, vendar izzivi ostajajo. Pa tudi, da se prometna varnost letos poslabšuje. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost ter vožnja pod vplivom drog in alkohola. Diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino se zaostruje. Potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več visokih ukrajinskih politikov napovedalo vračilo svojih poljskih priznanj. Povod za spor je sicer poimenovanje ukrajinske vojaške enote po ukrajinski oporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Slovenci pa ne spimo dovolj. Na Nacionalnem inštitutu

0: Za javno zdravje opozarjajo, da priporočeno količino spanja dosega le približno 2/3 odraslih. Težave s spanjem oziroma motnja spanja ima po ocenah med 10% in 30% odraslih, nespečnost pa velja za eno najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Strokovnjaki opozarjajo, da je kronična nespečnost povezana s slabšo kakovostjo življenja ter večjim tveganjem za tesnobo, depresijo in bolezni srca in ožilja.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Sobotno popovdne bo sončno in vroče, predvsem proti večeru v severni polovici Slovenije posamezne nevihte, ali pa tudi sredi popovdneva bomo videli, kako bo. Temperature danes do 35, jutri sončno, sredi popovdneva in zvečer spet posamezne plohe in nevihte. V tem trenutku najbolj vroče Nova Gorica 33.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Dobro je vedeti, kakšno je stanje na poti. Igor?
7: Ja, lep pozdrav. Znova se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti A1 proti Kopru, v bistvu na istem mestu kot prej, med Uncem in Raubar Komando. Tam je promet oviran, zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko, če se peljete proti Ljubljani, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, če se peljete proti Mariboru, pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj ostaja tudi na nekaterih regionalnih cestah, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to, srečno in varno pot.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
9: Meško in Pintar.
4: In sobota na Radio 1 brez stresa.
3: No, glej.
10: Dani govori zase.
3: Ja, ampak s hrano, ne?
10: To pa je tudi res, ja. Čez par minut moramo eno, mislim, že lahko malo tudi kaj skuhali ali pa kaj prinesli sem, no?
3: Čekaj, da pojasnimo, svetovno prvenstvo v nogometu poteka in ker Meško ta fuzbal ne zanima, ja. Si je odločil, da bo imel svoje kulinarično svetovno prvenstvo v nogometu.
10: Zakaj pa ne? Dajte mi en razlog, zakaj pa ne bi o tem.
3: Lej, danes po noč igrata tudi Curaçao in Ekvador.
10: In točno vem, kaj mu jedli, veš? Točno vem. Čez par minuti povem še rock klasika YouTube, predtem in Lost Frequencies.

0: To je rock klasika, to so YouTube in Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar do dveh. Dobar dan, dobro tek, upam, da danes pade kak roštil ali pa vse kako fajn sobotno kosilo, bi bilo fajn, ha?
1: Je že fajn za izkoristiti ob takšnem vremenu, preden pridejo branetove plohe in nevihte.
0: Ja, sicer smo pa sred mundijala, to ki se nas nič ne tiče, okrog fuzbala je to glavna stvar, o kateri vsi govorijo. Kaj imamo mi na sporedu danes?
1: Danes ob 7. večer, skupina F, Nizozemska, Švedska, ob 10. skupina E, Nemčija proti Slonokoščeni obali, potem pa jutri zgodaj zjutraj ob 2. po naše igrata Ekvador in Curaçao, ob 6. pa spremljam tekmo Tunizija-Japonska.
0: Opa.
1: Popovdne potem še Španija proti Saudski Arabiji, ob 6. in Belgija proti Iranu, ob 9. zvečer.
0: Ti me hočeš povedati, da Belgija in Curaçao sta prišla na mundial, Slovenci pa ne.
1: Belgija absolutno je.
0: Pa Ekvador.
1: Pa Ekvador tudi ni, to ni slab Ekvador, veš.
0: Kaj pa Curaçao?
1: Je pa pač razširjen format svetovnega prvenstva.
0: Ti si se povedal, kdo igra, jaz pa ti povem tisto, kar je za naj oba bolj pomembno. Kaj ti ljudje jejo, ne? Ker je zdaj ravno čas kosila, 1:50. Spoznajmo dve državi skozi krožnik, danes bosta pol prglih Ekvador pa Curaçao, no? Ker sta mi najbolj eksotični državi. Začel bi z Ekvadorjem, tam je sveta stvar, tako imenovani almuerzo, to je njihovo dnevno kosilo, ker ima vedno tri dele, juha, pa glavna jed z rižem, pa domač sok zraven, tako da to na prvi pogled je super.
1: Super, ja.
0: Najbolj znana jed je encebollado, močna ribja, juha s tuno, čebulo in juko, ki je, je to praktično vsak juri tudi za kosilo, pa seviče, je srova riba, kuhana v limetjenem soku, palja banjagos, ko so... krompirjevi polpeti polnini sirom, skratka veliko rib, veliko krompirja, ker je Ekvador deloma ob obali, pa deloma visoko v Andih, je pač taka, ne?
1: Ok, to sem je zelo zdel, kar uredil.
0: Ni bed, ne?
1: Kaj pa Curaçao tam sred Karibov?
0: To pa je majhen otok v Karibih pod Nizozemsko, da se zastava, to se mu pozda na krožniku. Najbolj značilna jed je keši jena. To je velik kos sira, napolnjen z začinjenim mesom in pečen.
1: Ok.
0: Isto ostalo s časov, ko so domačini dobivali sam lupine sira in so pa jih počih mogli nafilati. Zraven gre pa gosto še funči, neka koruzna polenta in stoba, ki je počasi kuhana mesna obara. Tako da vse skupaj, Nizozemsko, afriško, latinsko, tako kot sam otok, malo mešano.
1: Zdaj sam razmišljam, da bi lažje igral fuzbal z ribjo juho v želodcu, s polnjenim mesnim sirom.
0: Ja. Na kauču bi ti igral, ja.
1: Ja, ampak je pa zanimivo, da so od Nizozemske sam to pobral. Nekaj drugega, recimo. Ja, ne vem, no.
0: Lobi bok.
1: Ja, ne vem, no.

0: Kam faz to tole? To je Radio 1. Vikend je skrajni čas, da bi se mi malo spočili, ne? Je že bil čas, ne?
1: Ja, in potem po vikendu, ko se spočijemo, pride ponedeljek, ko pa ste vsi lepo povabljeni, da si uživo ogledate podcast tisti dnevi v mesecu. Najbolj poslušan podcast v Sloveniji na Alejska.
0: Sicer pa njene sodelavke Lara, Kaja in Vesna bodo ponedeljek ob 6:30 zvečer v svojem podcastu gostile fehtarje.
2: Lažem ti, ljubica.
1: Zasedba, ki je razprodala in res razunela križanke v četrtek zvečer in bo v podcastu povedala marsikaj zanimivega, o to sem prepričan. Z njimi ni dolg čas.
0: Se upam, da bodo tudi kaj zaigrali, da jih slišimo še v naravnem okolju, mogoče, ne?
1: Si bilo fajn. Ponedeljek 18:30, Aleja Sky, boste lahko dekleta in fehtarje uživo tudi spoznali.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Popolno poletje.
16: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no.

0: dvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, glavno.
2: I'm a fireball.

0: To je čisto sveže. Žan Serčič in Ari, pravkar na Radio 1. Tik pred pol drugo.
1: Dobudiraš Marsal Viner.
0: Zdaj se briga za sebe, pa povej vremensko napovedo. Jutri popovdne bodo plohe in nevihte.
1: Nekdo je malo nadrkan.
0: Je nekdo, ki račejo domov, ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radio 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Igor.
3: Ja, lep pozdrav. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko. Proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Če se peljete po štajerski avtocesti, je zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljem in predorom Pletovarje. Zastoji na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
2: Miško in Pintar.
0: Ja, glede fun factov, pa tudi svetovnega prvenstva bomo spet mogli nekaj govoriti, ampak glede na fun fakte, pa me bo dejansko začelo zanimati, no? Ker Denis Avdić imel neke presunljiva dejstva. Ja, se veš, ba je, da se znatno poveča uporaba spolnih igrač med svetovnim prvenstvom. Imaš kako razlago za to?
1: Kaj?
0: Spolne igrače.
1: Ja.
0: Poraba oziroma prodaja le-teh se poviša med svetovno prvenstvo.
1: Ja, valjda, pač testi smo pred televizijo ženske.
0: Jaz sem, vi imate več prodaje kot ženske.
1: Kaj mi, vi pa ne, ali
0: kaj? Jaz ne kupujem, zato pa se razloši. Colors you won't believe.

0: Nikir in Sunroof, pravkar na Radio 1. Meška in Pinter stava tukaj do dveh. Na vsak
1: zdrav.
0: Četrtek pa v Denis Audičovu prijatelji povejo eno zabavno dejstvo, fun fact, nekaj, kar težko verjamemo, da je res, pa je.
1: Dajmo slišati, kaj je tokrat povedal Audič. Našel je podatek, da se prodaja spolnih igrač med nogometnim svetovnim prvenstvom poveča za 70% pri ženskah in 75% pri moških.
0: Ja, pa zakaj pa le?
1: Ne ve, zakaj, dajmo.
0: Kaj pa je tle razlog? Razlog je tak, da gre na žalost kar veliko parov narazen, oziroma veliko moških je poslanih na kauč.
2: Sam res. Ok, ja pa sej, mislim, a je tukaj težko si vzeti tiste 3 minute na dan, no?
0: To krabeš.
2: Da poskrbiš, pa je rešeno, ne rabo zapravljati za igračke, pa še zveza je, pa se ja. Happy ali nekaj, ne?
0: Za 3 minute.
2: Ja, pa se lahko potušam.
0: Ne?
2: Vedno boljš.
0: A ne?
3: Ampak si me dobro nagradil, zdaj razmišljam. A veš, ja ne, jaz sem govoril o tem, kdo zabije, ne? In
0: ja.
3: Vse ima, ne?
2: Ja, ja, ja vidim se.
0: Očitno zabija sam Harry Kane, ki pa ne. To je Denis
4: Audičov, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Denis Audičov z fantastičnimi dejstvi, no? S tabo spet v ponedeljek zjutraj od 5 do 10.
1: Mene skrbi, kje to najde.
0: Gare se to, ja. You can tell.

0: Janič, kolega Pintar, sam še en zadnji SMS preberem. Lep pozdrav, strokovnjaka za klime. To, da se ne morete dogovoriti v kolektivu, bi vam svetoval, da zamenjata službo, tako kot jo imam jaz. Voznik avtobusa, 50 ljudi in vsak hoče imeti svojo temperaturo. Rešta ta problem, lep dan vam želim. Evo.
1: Mislim, tam je pač itak on gazda, kaj je voznik, ne?
0: Ja, seveda, ne?
1: Tako no, jaz bi pač ugasnil, ti bi jo nabil na polno, pa so oba zadovoljna.
2: Vse to iščejo,
0: saj, okay. Saj to delamo skozi, ljubi Bog. Nasvidenje.
1: Lep pozdrav.
3: Ko vsi umirijo tempo,
4: mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj. Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio 1 Dolenjska.
9: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
11: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
17: Bosonogi svet v leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Magnifico, Here I Come and Here I Go na Radio 1, živjo.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
2: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na območje Moskve je ruski politični vrh začel zmanjševati pomen dogodka. Čeprav je bila tarča četrtkovega napada tudi naftna rafinerija, ruski predsednik Vladimir Putin napada ni javno komentiral, državna televizija pa mu je namenila le malo pozornosti. Ruski mediji so na to enotno poudarjali, da Rusija Ukrajini povzroča bistveno večjo škodo, kot jo sama trpi. Analitiki menijo, da skušajo oblasti s tem omejiti vpliv vse pogostejših ukrajinskih napadov na občutek varnosti prebivalcev ruske prestolnice. Dominika

bilo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov. Med njimi tudi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov. Na mesto kraljevsko modre barve umazano zelena. V Washingtonu se obnova znamenitega odsevnega bazena spreminja v polomijo. Težave po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, povzročajo alge, lušči se tudi nov barvni premaz. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija, zdaj pa je predvsem

0: vijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ja, poletje je tle, jutri že uradno, tako da so temperature temu primerne, ne? In sicer zdaj imamo v Izoli 27 stopinj, Slovengradec, Maribor jih imata 30, Brežica, Bohinj, Polzela, Hoče 31, Ljubljana, Vinica, Litija, Novo mesto 32, Vipava pa 34 stopinj, Madona, noro je. Tako da ja, danes in jutri bo takole sončno, vroče, popovdne pa lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Gremo še na ceste z Blažem, kako je?
4: Živjo zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter iz obeh smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Zastoj pa na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obeh smeri od Tepanja oziroma Dramelj in še na cestah zastoji Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenski, občasno bodo popolne zapore na cestah Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora, cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. O radarih ali kontrolah zaenkrat ne poročate, če bo karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kako ste kaj prijatočki moji?
3: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
1: Mada dober, če niste, vam pošiljam to pozitivno energijo. Konc koncev je sobota, sončno je, jutar je uradno, prvi poletni dan, tako da upam, da boste izkoristili. Zdaj tudi ful dogaja, jaz sem bila recimo na treh različnih dogodkih ta teden, tudi včeraj, danes večer grem na Joker Out. Ne me sprašvati, od kje mi je energija, tudi jaz ne vem, ampak sigurno je pač mal povezan s tem, da je poletje. In ko smo glih pri poletju, pojmo na pesem, ki nas ponese nekam na festival, nekje ob morju. Kakor tale recimo, Tiesto z The Business. Radio na glas.

0: Nina Pušlar je bila tole, zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem z vami na Enki. In ne veste, kaj opažam? Da se na koncu vse vrne. Zanj sem recimo opazila, da se vrača jugo. Predtem se je vrnil tudi še pul enih drugih starih trendov, zdaj pa berem, da se vračajo še cokle. Ja, cokle, a veš, da tiste, ki jih je pol Jugoslavije nosil po dvoriščih, no. Zelo modne hiše jih spet tlačijo na modne piste. In zdaj sem jaz prav razočarana nad mojo mami, da jih je pač, da jih svoje stare vrgla strana, ne, zdaj bi mi prav prošle. In se realno, ne, preseneča zares, ne, malo pogledaj okoli sebe. 80-ta nikoli niso šla zares iz mode, še kar vrtimo to musko, gramofoni se vračajo, stare serije se gledamo spet, vinilke kupujemo, zdaj pa očitno še cokle. Tako da jaz nisem proti temu, da doma kdaj kaj spravaš za vsak slučaj, veš. Ne pravim zdaj, da morate postati zbiratelji krame, ampak nikoli ne veš, kdaj bo tista stara cuna, ki jo že 10 let premetavaš iz ene omare v drugo, pa veš, o kjer govorim, po mojem imaš specifično sliko zdaj v mislih. No, ne veš, kdaj bo spet modni hit. Tako da, če vas dokdaj vpraša, zakaj še kar hranite kakšne stare, neuporabne stvari, rečte, da niste neurejeni, ampak da ste pred svojim časom. Saj jaz to zmer govorim, pa zmer imam prav.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

je bil Alvaro Soler, te imaginava in ne vem zate, sa mene ti španski ritmiči zmer spomne na poletje. Tudi polet zelo rada potujem v Španijo, tako da verjetno tudi zato. Ampak zdaj pa ramo tudi nekaj, kar nas bo zbudil, pa pripravil na neko dobro žurkico, ker konc koncev je sobota, a ne? Don't know if it lasts. Jennifer Lopez in David Guetta prihajata v nadaljevanju Save Me Tonight. In ja, pismo vse, kaj greš ven, pa kaj malo spiješ, si res daj prav rečeš, a me lahko kdo reš, prosim, sploh jutri zjutraj, kaj bo hodo, a ne? V glavnem, Nina Mračeta, sem s tabo, ostan v moji družbi na Radio 1.

0: Inclusive Light s gratisbývaniem za 2 otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Totálna odprodaja u Dipu. Totálno znižene cene. Total. Totálno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Najveća auta za vaš denar.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 u vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in u komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Iz studio Disney in Pixar.
7: It's been too long, cowboy.
6: Prihaja nova pustolovščina.
8: So that's Lily Pad.
6: Igrače proti tehnologiji.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
6: Svet igrač 5. Že v kinu.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
11: In blagodejno sprostitev po športu.
12: Turbo gel.
11: In Etera. Na voljo na favn.si.
13: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščeš vročo avanturo?
17: Urgenca.com.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ja, nač, danes in jutri bo sončno, vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo kar od 31 do 35 stopinj, jutri pa naraste tudi do 36 stopinj, tako da res upam, da se lahko vsaj nek namočite malo, da ne boste umrli od vročine, tako kot jaz dale.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Ceste Blaž, kako je?
2: Živijo zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter proti Kopru še med Uncem in Postojno, pa zastoji na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj in še 2 km dolg zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper ter Lesce Bled. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Dober dan, živ.
3: Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta.
1: Jap, vikend je in eto, ker je navaden vikend, ker jutri je prvi poletni dan, tako da je prvi poletni vikend. Upam, da boste uživali, da boste izkoristili malo sonca, malo poležavanja, mogoče kakšen sladoled, pa čim manj obveznosti. Če vam je pa že zdaj ekstremno vroče, imam za vas eno tolažbo. Zdaj gremo v nadaljevanju z glasbo v Teksas, kjer je pa te dni še precej bolj vroče kot pri nas.

0: Shape of You, Ed Sheeran, Nina Marčeta sem z vami na Enki. In ne, a se še spomnite, kako smo prejšnji teden, natančneje v sredo, držali pesti za našega Roberta Roškarja? Gre se iskreno, nisem bila čist prepričana, da bo šlo. Pa ne zato, ker ne bi varjela v Rošija, ampak zato, ker vem, kakšen občutek je, ko te je nečesa res, res strah. In če slučajno ne veste, ker smo letos v akciji Dežele junakov na morje poslali rekordno število otrok, je moral Roši držati obljubo in se povzpeti na vrh trboveljskega dimnika. Ja, na vrh tistega ogromnega dimnika. Prejšnji teden smo spremljali, kako ga je Zala postopoma pripravljala na višino, od stola pa vse do kristalne palače, no zdaj je pa dimnik za njim in ratel mu je dejansko. Ko je prišel na vrh, je zvenel nekako takole.
1: Roškar, jaz jaham trboveljski ralfan.
2: A te lahko prosim, ne mi govorit, kaj ti ga jahaš? Ja. Ej, kak globoko je levo?
1: Globoko.
2: Jasno.
1: Ej, ne se naslanja od mene.
2: Evo to. Ja sem na vrhu Raufunga! Ja sem na vrhu Raufunga!
0: Ja, to je po mojem že kar definicija poguma, no. Veš, tudi če ne spremljate tega našega Rošija, pa tudi če vsak mu ne potegne, je kljub temu en res dober opomnik za vse nas, ne? Da ne gre za to, da te ni strah, ampak da te je strah in vsem to narediš.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: All time high, Nico Santos, Nina Marče, da sem z vami na Enki, v nadaljevanju pa že slišmo. A fine frenzy, almost lover. Zdaj tako, mi na Enki stremimo k temu, da se poslušalci z nami počuti čim bolj prijetno, pa nasmejano. In vem, da je ta naslednja pesem kar malo taka otožna, ampak kdaj tudi to rabimo? Rabimo biti v stiku s svojimi čustvi, to je le zdravo. Ja, dajte mi slediti za še več življenjskih nasvetov, pa hvala lepa.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Ah, raven prav sem prišla.
4: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
3: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: A, daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
3: Aj, prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima,
5: ja.
4: Cveti.
5: Ja.
4: Dej nekaj, a kar zmagala, kva, ja super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1 Dolenjska.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
10: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26.390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
11: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si.
17: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
18: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
19: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Luka Sejšek in Nipke sta bila tole z največjo napako na Radio 1. Živjo.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Trije, boh daj.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu, ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom. Zavrelo pa je med zdaj morda že nekdanjima zavestnikoma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Izjava močno odmeva na italijanskem političnem parketu, kjer so Melonijevi v bran stopili številni politiki. Je pa Melonijeva navedba označila za popolnoma izmišljene ter poudarila, da ne ona ne Italija nikoli nikogar ne prosita za usluge.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, današnje popoldne bo sončno in vroče, sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj, zdaj imamo pa že v Kopru 28 stopinj, Slovenj Gradec, Šoštanj, Maribor po 30, Kamnik, Pragersko,

0: Po 31 Novo mesto, Brežice, Vinica 32, Ljubljana 33, Vipava pa že 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Blaž, ceste.
4: Živijo zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila, pred predorom pa je 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Zastoj na to še na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj in še na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Koper, Trlesce, Bled. Zaradi nesreče pa je promet oviran na cesti Hrastnik Rimske Toplice v Brcu, tam previdno zaradi nevarnosti na leta, in pa še zadnji radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje smer Lendava. Nič 80 22 55, srečno pot.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Dober dan pa dober tek, no?
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Če ste slučajno glih pri kosilu, ne? Jaz sem recimo zdaj dojela, da sem pozabila kosilo doma. V Mercatorju sem si kupila vnaprej pripravljen obrok in sem ga pozabila na pultu, tako da ne samo, da ga ne morem pojesti, ampak se mi bo še scvrl na tej vročini, tako da očitno bo treba Volta poklicati danes. Vi pa upam, da imate več sreče s hrano od mene. Uživajte, naj vam tekne.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: You can leave your hat on, Joe Cocker. In ej, kaj pa vaš kik s tedna? Nina Marčeta, sem z vami na Enki in vsi jih imamo, ne? Moj je recimo ta, da sem avtomobilske ključe pustila v avtu. Ampak sem tudi okno pustila odprto, tako da sem jih ven dobila. V ropu me ni noben, ker pač, če pogledaš stanje mojega avtomobila, ne vem, kdo bi ga hotel ropati, folk niti parkirati ne upa zraven. Kar je pa tudi plusa, veš, ko pol brez problema lahko pridem ven, noben me nikoli ne zaparkira, tako čuden, vsi se izogibajo, tako da dejansko ni slabo voziti po buškanga avta. Probite kdaj, svetujem. Se pa v kiksih tedna radi pogovarjajo tudi v Denis Audi Showu vsak petek in tokrat je imela Anja enega zelo zbanka.
1: Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki jih pač dežo rukne, no ni nobenega.
2: To se je enkrat zgodilo.
1: V glavnem, in ko je parkira človeka, ne med črte, ni zraven nobenega avta, ne zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, 12, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti že, ne, in zraven mene parkiruje na avto in jaz hočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla sem vrata in nisem mogla skos.
2: Nisi,
1: in se je prišla Lara mimo in mi je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je pač dala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
2: učinila. Kaj če je bilo v bene enkrat poseči?
3: Si se zredila, da ne moš not v avto med avti pol, ki parkiraš. Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
1: Ne vem.
3: Žo ti bo pa tam avto, pa potekno z parkinga.
1: Običajno tebe kličem, ko se prikaš na situacijo.
2: Se pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morajo več. Mi so več sposobni, niti voziti, niti nič ne.
1: A zakaj se pa ti tu še vedno?
4: To je Denis Audi Show, Radio Ena.
5: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: A ja, zakaj si pa ti tu še vedno? Mislim, noseča ali pa ne, Anja zmer ubija. Ubija pa tudi naslednji komad. Huntrix so tole z Golden.

0: Jason Mraz, I'm yours. Ena tistih pesmi, ob katerih ima človek občutek, da bi moral biti nekje ob morju, z ledeno pijačo v roki in brez ene same skrbi. In zdaj, glede na to, da je poletje že kle, verjamem, da marsikdo tam že je, oziroma ste vsaj na poti. Naslednja je pa za vse Swiftije. Ja, Taylor Swift je znana po tem, da zna v svojih pesmih noro dobro pripovedovati zgodbe. Tokrat pa je navdih našla celo v literaturi in v eni najbolj znanih tragičnih junakin književnosti. The Fate of Ophelia prihaja v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
4: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
1: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Venera Shop. Iz ljubezni do užitka.
4: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Marčeta na Radio 1.
18: Zveč dobre glasbe.

0: Od sebi sonca, Joker Out, danes nastopajo na Kardeljevi plošadi, pa da se vidimo tam.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Današnje popoldne bo sončno in vroče, sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Enako velja za jutri, tudi zvečer so možne posamezne plohe nevihte, na Primorskem bo tudi zapihala šibka burja. Drugač najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne jutri bodo pa od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Danes pa od 31 do 35, ja, imamo to.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Blaž, kako je na cestah?
4: Kar v redu kaže, razen običajnih zastojev za vikend na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa seveda na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj in pa zastoj na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Koper, Trlesce, Bled. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Hrastnik, Rimske Toplice v Brcu, tam previdno, da ne bo na leta. Kolesarska dirka pa danes poteka po Gorenjski, trenutno je zaprta cesta Trenta, Kranjska Gora čez prelaz Vršič predvidoma do 16. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilske dirke. Pa še zadnji radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje, smer Lendava. Srečno pot!
0: Ej, kako se pa vi kaj spopadate z vročino?
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Jaz tako, da prižgem klimo, če le lahko. Ampak pri nas imamo na firmi en problem, ki se imenuje Rok Pintar. Pred mano sta delala torej Matic Meško in Rok Pintar in pač Rok je alergičen na klime in pa se cvreta v studiju in pa, kaj jaz pridem, se tudi cvrem, ker sem že več kot eno uro nazaj klimo prižgala, pa še kar ni parjela tako, kaj bi mogla. Pač hvala, Rok. Tako da ja, tako ga pravijo v naslednji pesmi, v bistvu zale vidim. Možem, da bom tudi jaz kmal gon, če se nav v kratkem shladil. Roku. Sam na roka mislim zrtija, ker je, oglavnom, upam, da se vi bolj spopadate od mene. Poživite v muski in v današnji sončni vroči soboti.

0: Just Like Fire. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in na jutri uradno prvi poletni dan. Tako da bi bil greh, če za tale vikend ne bi priporočila vsaj ene poletne serije. Tako da, če ste med tistimi, ki polet radi posežete po zgodbah z malo nostalgije, poletnih romans, pa tistih občutkov, ki se ti zdi, da se lahko v enem poletju zgodi celo življenje, pol si pogledajte Every Year After. Serija temelji na knjižni uspešnici Every Summer After, ki sem jo by the way tudi prebrala in je zelo fletna. No, spremlja pa zgodba Percy in Sema, ki se spoznata ob jezeru, pol pa spremljamo njuno zgodbo čez več poleti. Pa ne gre sam za romantiko, gre tudi za prijateljstva, napake, odraščanje, pa vse tiste stvari, zaradi katerih se nekaterih poleti spomnemo še leta in leta kasneje. Najboljši del? Serija je čist sveža, vse deli so že zunaj in jo lahko začneš gledati že danes na Prime Video. Tako da, če rabiš en poletni binge-watch, Every Year After, te že kliče, a jo slišaš, jaz jo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: je bila tole, alu, alu, alu, Nina Marčeta sem z vami in evo, poletje se je res odločilo biti pač poletje, ne? Sem pa dobila zelo en SMS, ki me prav nasmejo, moram povedati. Marko iz Murske Sobote mi napisal, a lahko prosim zavrtiš belo snežinko, da me vsaj glasba osveži. Joj, ej, moram... Lej, bi z veseljem, ampak veš, šefi bi me po moje ubil, če bi vrtela belo snežinko junija, tako da naošlo bomo ostali pri sezonski glasbi. Sam te pa čist razumem. Gori, gori! Slišmo po nadaljevanju Kajgota in Evo Max, taka dobra življenjska filozofija, no, te pesmi, a ni. Pač včasih si moraš reči whatever, sploh zdaj, kaj je toliko vroče, pač moramo stisniti zobe, kaj pa bomo, ne? V glavnem, whatever, prihaja v nadaljevanju.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Pa kaj, važno, da je prima.
1: Skoči z nami na party vlak v Laško.
3: Čiha puha, čiha puha.
1: Tebe in frende spremimo na vlak, če zapoješ z nami.
3: Vek, kako ne, čiha puha.
4: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
1: Na ves glas.
5: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
2: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1 Dolenjska.
8: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10-odstotnim popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote 20. junija, zato nas obišite čim prej. Odkrito dobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
9: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
11: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
12: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
13: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Ne. Pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.

0: Zucchero Baila je bil tole na Radio 1.
1: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Dobar dan, ura je 4.
1: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic, ki so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje, predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijejko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu.
3: Jaz sem oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Grad ima zdajle 28 stopinj, Kozina 29, Slovengradec, Maribor, Tržič 30, Velenje, Žužemberg, Hajdina 32, Litija, Metlika, Nova Gorica 33, Ljubljana pa že 34 stopinj. In ja, danes in jutri bo takole, no, sončno, vroče, popodne lahko v notranjosti nastanejo tudi posamezne nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti.

0: Dajmo še preveriti stanje na cestah z Blažom.
1: Živjo in previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Brod zaradi odbijača na sredini vozišča. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj, pa še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

0: Yep, Nina Marčeta, sem z vami in res upam, da uživate na tole lepo sončno soboto. Vem, da je vroče, ampak če le lahko, mogoče, ne vem, kaj se mi, pojte na neko jezero, reko, karkoli, pojte se malo namočiti, pojte se kopati. Mene so prej prijatelji povabili zraven, ki niso vedeli, da delam, tako da jaz ne moram. Ampak lej, bom pa šla zvečer malo zaplesati, ne da mi bo to pomagalo, to še poslabšalo vse, ampak a veš, kaj se ni važen. V glavnem, bom pa pozabila na vročino mogoče. In evo, prihaja naslednja pesem, Nea, Sensei, nastala je na zelo zanimiv način, uporablja melodijo ene največjih uspešnic skupine Blue Suede, pol pa je iz nje ustvarila čisto svojo zgodbo. Radio na glas.
1: I will find the time, we will find the timing.

smo Miles Smith s tem komadom Stay me zmer spravna noga, resno. Zdaj sicer sedim, ampak presežem, da par sekund nazaj sem stala in plesala. Nina Marček, da sem drgat z vami na enki. In naj imam eno idejo za ponedeljkovo popovdne. Če spremljaš podcast tisti dnevi v mesecu, imam dobro novico. In sicer, no ne, v bistvu popovdne, bolj večer. In sicer v ponedeljk o 6:30 bojo Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban podcast preselile kar na oder Aleje Sky in ga pač tam posnele v živo, si ga boste lahko pogledali za nazaj, ampak v živo bojo tam, pa ne sam to. Pridružili se jim bojo kot gost, je tudi telje, ne, pridružili. Pridružne, tele legende.

0: Torej, fehtari, ki so mimo grede v četrtek razprodali križanke. Tako da ja, če ste se kdaj spraševali, kako zgleda podcast, ko ga poslušaš brez slušalk in z dejanskimi ljudmi pred sabo, imaš v ponedeljek idealno priložnost to zvedeti, tudi mogoče spoznati fehtarje. Torej, ali je Sky, pol sedmih. Pa, če mene vprašaš, take stvari so še bolj zabavne v živo, veš, ko se za nazaj nič ne more zbrisati, pa zeditati, pač je kar je.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
9: Nisi poreden, samo radoveden. Venera Shop.
10: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
14: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
15: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
16: Turbo gel greje.
15: Etera hladi.
16: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
15: In blagodejno sprostitev po športu.
16: Turbo gel.
15: In Etera. Na voljo na favn.si.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
18: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
19: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Parčeta.
23: Na Radio 1.
22: Z več dobre glasbe.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, nač, ja. Danes in jutri, sončno, lepo, vroče vreme, popovdne lahko pride do kakšne nevihte, no, v notranjosti, enako velja za jutri, se bo pa ta toplotna obremenitev v naslednjih dneh samo še stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih, najvišje dnevne današnje temperature bodo pa od 31 do kar 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Blaž, kako kaže cestam?
4: Kar v redu, razen tole, previdno na bivši hitri cesti Izola Koper v smeri Ljubljane zaradi ovire v predoru Markovec. Pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma od Dramol in pa še pol kilometra dolg zastoj na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Še nekaj zastojev je tudi na cestah Rateče Kranjska Gora, Lesce Bled in Izola Strunjan. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Dobar dan.
5: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
1: Oziroma, ma, da je dober, no. Konc koncev je sobota, pa tisti pravi poletni večeri so že kle. In ko smo glih pri teh, če bi imeli poletni večeri svoj soundtrack, bi znal zveneti nekak takole. Mal sončnega zahoda, mal brezveznih pogovorov, mal flirtanja in en komad, ki te odpelje nekam drgam. Damiano David, Naila in Tyler Rogers, Talk to me.

0: I follow rivers. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In ej, če slučajno nimaš plana za danes večer, brez panike, ker se po Sloveniji dogaja kar precej stvari. Čestej na jutra tane še zvezde, bi plesale za naju. Na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani imajo Joker Out že od 3 danes veliko praznovanje ob 10. obletnici. Potem zvečer bo v Vipavskem križu nastopil Žan Serčič. V Križankah bo romantično vzdušje pričaral. Petar Grašo, v Radencih pa bodo za radensko poletje poskrbeli flirti. Pa ne pozabi še na kolesarsko dirko po Sloveniji, ki tedni poteka po različnih koncih naše male kokoškice. Jaz priznam, da bom zvečer verjetno zavila na Joker Out. Mi je pa ful všeč, ko pride tisti del leta, veš, ko se moraš odločiti med večjimi dogodki na isti večer. Ker to je po moje eden najbolj zanesljivih znakov, da je poletje uradno odprlo vrata. Tako da uživaj, kjerkoli se že znajdeš danes.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Shakira Did It Again, ne? Tole je tale letošnja nogometna himna Daj, daj v sodelovanju z Burna Boy. Nina Marčeta, sem še naprej vaša družba na Enki. Ja, tale pesem je pa ena tistih, ki te že po prvih sekundah prestal nazaj v konc 2000-ih. One Republic, All the Right Moves, prihaja v nadaljevanju.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Ah, raven prav sem prišla.
3: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
2: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
3: A, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
2: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
4: Ko?
3: Prima,
4: ja.
3: Cveti.
4: Ja.
3: Dej nekaj, a kar zmagala, kva, ja super.
4: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek,
3: ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Dolenjska.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.

0: Petič, slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
2: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima. Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
4: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet.si

0: Icona Pop, I love it. Dober dan.
1: Nazaj v šolo, ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
2: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Petje.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. Predsedniku Aleksandru Lukašenku pa da od teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijejko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte, ampak nič hujšega zaenkrat ne kaže. Kar se tiče temperatur po Sloveniji, zdaj ima Maribor 29, Velenje prav tako, Lendava Ptuj 30, Kostanjevice na Krki Krško 32, Metlika, Litija, Lucija 33, Ljubljana in Ajdovščina pa 34 stopinj. Prijetnih, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ceste Blaž.
9: Živijo brez težav razen zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj. Do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke, zaradi tekaške prireditve pa bodo med 18. in 22. uro zapore cest po Škofji Loki, tudi glavna cesta Grenc Škofja Loka Železniki. Radarjev ali kontrol ta trenutek niste opazili, če jih nič 80, 22, 55, sreč na pot.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: En lep dan ti želim.
11: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
0: Jutr se po koledarju začne poletje. Zato me danes zanima, kjer je tvoj prvi taki pravi poletni spomin. Kaj je prva stvar, na katero pomisliš, ko se s

spomniš poleti iz otroštva. Ker že je, da mečkam trpimo, ker je res ekstremno vroče, ampak veš, lahko si pa lajšamo to situacijo z enimi takimi lepimi spomini. Ne? Tako da javte mi na nič 5-1-300-300, lajšamo si jo pa tudi z dobro glasbo, sploh tako, ki nas kar ponese na morje. Alvaro Soler, ki je tole, con calma.

0: Uncle Cracker, follow me. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In naj, a veste kaj, kdaj še boljše žura? Da se žur začne, še preden sploh prideš na žur. In to je točno razlog, zakaj mi ful všeč ideja Party Vlaka za letošnje Pivo in Cvetje v Laškem. Ker med 10. in 12. junijem, to je že za nami, v glavnem nas čakajo Vlado Kreslin, Midva, Fehtari, Nika Zorjan, Parni Valjak. Yes! Pa še kup drugih izvajalcev, ti pa lahko na festival prideš z vlakom, kjer se žurka začne že med vožnjo. Ampak ne pride pa na Party Vlak vsak, tako da če te mika, imamo ta teden eno nalogo zate. In sicer, pošal SMS ključno besedo Laškom na 051 300 300. Če te pokličemo, ti zavrtimo del ene legendarne uspešnice izvajalca, ki letos prihaja v Laško. Ko se komad ustav, si pa navrstiti. Tvoja naloga je, da ga na ves glas, torej da na ves glas nadaljuješ besedilo pesmi, tam kjer se je pač ustavilo. Če ti uspe, greste s friendi na festival Pivo in Cvetje in to kar s Party Vlakom. Tako da dajmo videti, če si mi tistimi, ki poznajo komade samo v avtu, ali pa si jih upajo zapeče v eter in si s tem priboriti mesto na res hudem pri partiju. Laško na 051 300 300.
1: Laško Pivo in Cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še Fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško Pivo in Cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in Cvetje.si.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovše, ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec, s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
9: Ste že poizkusili tuno marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
11: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Parčeta.
17: Na Radio 1.
16: Z več dobre glasbe.

0: If you really love me na Radiu 1, ura je pol šestih, živjo.
1: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, nič nima mnogo za vas, dragi moji, kar se tiče vremena, sončno, pa vroče bo, tako kaj je bilo do zdaj. Sredi popodneva in sicer zvečerno, lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj, jutri bodo najnižje jutranje od 15 do 21, najvišje dnevne bodo pa od 29 do 30, do 33, ja. Na Goriškem in v Slovenski Istri pa do kar 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Stanje na cestah, Blaž, kako kaže?
4: Tudi nič novega, razen krajših zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma od Dramelj in pa do 20-ih ostaja zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi dirke in prav tako zaradi tekaške prireditve bodo med 18 in 22 uro zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto med Grencom in Podlubnikom. O radarih ali kontrolah ne poročate ta trenutek, če bo karkoli, nič 80, 22, 55. Da se srečno vožnjo.
2: Enklin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Pa sem tudi jaz prišla na svoj račun, končno sem pojedla kosilo, čeprav pozno, ne? Pozabila sem ga danes doma, tako da sem si mogla nekaj naročiti. In jaz ne vem, kako je pri vas, ampak a vi tudi daj začute, jaz temu rada rečem globinsko lakoto. Se pravi, ko toliko časa ne ješ, da dejansko tudi, ko nekaj poješ, še kar nisi zares sit. In nisi. In jaz sem zdaj celo bolo sem pojedla, pa sem še kar lačna. Ampak ne bi pa mogla zares več jesti, ker še vsem sem pa sita. Ne znam dobro razložiti, ful je čudno, dajte mi avto nič 5-1-300-300, če me kdo razume. Zdaj pa daj, gremo na glasbo, ki je veliko bolj razumljiva od mene.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: The Kid Laroi in Justin Bieber, Stay, ste bila tole. Nina Marčeta sem vaša družba na Radio 1. V Denis Audi Show pa so razkrili, kdo bo novi obraz na predstavi Moški so z Marsa in ženske so z Venere 2. V prvi predstavi je bil to Denis Audi, zdaj je pa v zadju kot koproducent. No, vi, dragi poslušalci, ste pa cel teden ugibali, kdo bi to lahko bil. Glasovali ste za Lada Bizovičarja, pa Petra Polesa, Vida Valiča, Jurija Zrneca, v glavnem, ni da ni. In sej, večina si v bistvu kar zadela, no?
1: Da, Odič, pa jaz tu, jaz dam levo jajco, če to ni boja, ne vežič. Hvala, ajde, bolj.
2: Matjaž, pospravi jajčko. Zdaj je Bojan Emeršič.
3: Živjo!
2: Doma si že povedal, kaj se spuščaš?
4: Doma...
2: Mislim, sprašujem, jaz sem imel 272 ponovitev v prvem delu.
4: To je v bistvu mogoče še največja težava, ki me čaka. To mislim čisto resno, no. Ne vem, kako bom to spolgal, ne. Jaz sem zdaj član mlade družine, razumeš?
5: Čestitke, ja, čestitke.
4: Mislim, hvala, mislim, meni ni treba ga dostaviti.
5: Razumeš,
4: dve minuti s tuširanjem pa pogovorom, da ni neko delo, ne. Ampak, veš, otrok je pa luškan, lep, vse ljubiš, ampak to je naporno za mene. Jaz sem star človek, že skoraj, skoraj.
2: Koliko je pa star dojenček?
4: 10 mesecev.
2: 10 mesecev.
5: Oh, ja.
3: To je tako mala štručka, vidiš.
4: Ja, oh. Ja. Ja, res je, joj, krasna je. Joj, ja. Zdaj nisem vedel, kaj pomeni me ščerko. Imam dva sina, je šlo zlahka. Zdaj pa mi ne gre tako zlahka. Zdaj pa je to že emocija.
5: Zdaj pa že čustveno, ok. To je Denis Audi Show.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. Naslednja pesem, pa ne vem zate, sam mene zmer spomne na tiste prve trenutke, ko spoznaš nekoga, ki ti je res všeč. She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, hi. A veš, tist, nekje se nahajaš, ujameta eye contact, izmenjata par besed in kar naenkrat te začne zanimati vse v toj osebi. Miles Smith, nas razume, z Nice to meet you, v nadaljevanju. Nina Marčeta. Na Radio 1. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Dolenjska.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
8: TPV Auto, Novo mesto in Brežice. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
14: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
15: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
16: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Solo, Clean Bandit in Demi Lovato. Dober večer, ura je 6. Jah, danes in jutri bo sončno vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte, ki so se verjetno na marsikje že začele, ampak ne bi bile kratke in sladke. Kar se tiče temperatur po Sloveniji, Maribor hoče zdale 20 stopinj, Slovenj Gradec 21, Hodoš 25, Velenje 26, Jesenice Izola 29, Ljubljana Krško Metlika 32, Vrtojba Litija 33. Mal sem naprej nesigurna, ker mi je tako, ne vem, zanimiv mi je 20, že cel dan napovedujem tam 30 stopinj max, mislim več kot 30. Zdaj pa vidim, da nekje po 20. Je dobro, malo se izhladil, ni bad.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, kako je pa na cestah? Upam, da me tam tudi naokaj šokiral, no?
2: Ne, v bistvu ne, brez vsakih težav, vsaj tako izgleda, je pa do 20-ih še zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi dirke avtomobilov in pa zaradi tekaške prireditve bodo med 18. in 22. zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto med Grencom in Podlubnikom. To je to, nič 80, 22, 55, če bo še karkoli, srečno.
0: Kako ste? Kaj počnete?
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
3: Radio 1.
0: Dajte se mi malo javiti na 051-300-300. Kaj ste danes kaj počeli, oziroma greste mogoče kam zvečer, da šlišam, kakšni so plani. Jaz grem malo kasneje pogledat karneval od naših Joker Out. Čeprav sem bila že včer zuni in bi del mene šel raj domov. Sam kaj, enkrat se živi, ne? Čeprav, ironično, nas naslednja pesem spomne, da ni lepšega kot biti doma. Glockenbach in Tom Walker, Home.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In malo prej sem prebrala eno novico, ob kateri sem se majčkan zamislila. A veste, da ba je v enih delih Evrope že več kot polovica ljudi živi sama? Strokovnjaki pravijo, da je tega vedno več, ker ljudje kasneje stopajo v zveze, več časa posvečajo karieri in so pač bolj navajeni živeti sami. Kar je zanimivo, ker je bilo še pred par desetletji to precej redko. In iskreno, po eni strani razumem. Pač, noben ti ne krade odeje, noben ne sprašuje, kaj bo za kosilo, noben ne komentira, da si že tretji dan zapored naročil oziroma naročila isto stvar za jest. Ampak po drugi strani, kdo bo pa bolj poslušal naše 15-minutne analize ene serije, ki smo jo pogledali? Kdo bo gledal 38 slik istega sončnega zahoda, da zberemo tisto eno ta pravo za Instagram? Pa predvsem, komu bo meni zjutraj pokazala TikTok, ki je v moji glavi očitno pač nujen, zato da se ga pogleda v meni zjutraj. Tako da ja, ne vem, le, živeti sam ima svoje prednosti, ampak sigurno pa se strinjamo, da so ene stvari vse mečken bolj zabavne od dvoje.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Več dobro.

Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. In evo, ta lev Žan je bil zdaj kot na lež za Patricijo, ki mi je napisala, da se odpravlja na njegov koncert. Pol nekdo je napisal, oziroma je napisala, da je zjutraj kosila, zdaj se pele iz trgovine, ker je šla po par stvari za na morje, ki se zelo hitro bliža. Kako je dobro slišati, da tako uživate. Maša pa prav, da gre na krašota v križanke s sodelovkami. Ma, kako lepo. Jaz pa na Joker Out, evo. Vsi smo imeli dobro danes.

0: Luis Capaldi pa prihaja v Budimpešto na Ziget avgusta. Pa karte so še na voljo, tako da, če zdaj veste, kje ste slišali. V glavnem prihaja pa tudi v nadaljevanju. Slišimo ga že čez nekaj trenutkov, tako da ostanite v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Nihče nam sreče ne podarja, vsak si jo samo stvarja. Venera Shop.
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
12: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
13: Turbo gel greje.
12: Etera hladi.
13: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
12: In blagodejno sprostitev po športu.
13: Turbo gel.
12: In Etera. Na voljo na favn.si.
14: Ste že poizkusili tuno marucela?
15: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
14: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
16: Samski?
14: Samska.
16: onaon.com
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
18: Zveč dobre glas.

0: Prince je bila tole s Halo, ura je 6:30, dober večer. Ja, zvečer bodo na severu še možne posamezne nevihte, na to se bodo pa, oziroma se bo nevihtno dogajanje postopno umirilo. Jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo v notranjosti možne nevihte. Drugač pa najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, najvišje bodo pa tam od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Živijo previdno zaradi razsutega tovora, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred počivališčem pod Smreka, torej med Ivančno Gorico in Višnjo Goro. Pas močnejših neurij se trenutno pomika z severa proti osrednji Sloveniji, zato previdno na cestah tam, vožnjo prilagodite razmeram in ročno prižgite luči, ustavljanje na avtocesti pod nadvozi pa je prepovedano in izredno nevarno. Nekaj zastojev na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno pot!

0: Ej, a ste vi tudi kaj neodločni? Ker meni je danes moja neodločnost prav prišla. In sicer nisem lazih, kaj bi oblekla danes večer za Joker Out, ne, imam eno tako belo oblekco zdaj gor. Ampak sem sabo zato za vsak slučaj prinesla še en outfit, dolge kavbojke in ena majca in zdaj zuni dežuje, tako da mi tok prav pride, ker se lo sam prav oblečemo to. Tako da ja, pa ne mi pa še kdo reče, da babe kompliciramo, pa da to ni za nikamor, ker evo, danes dejansko je za nikamor, prav? Aha.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

Worship, We Built This City. Nina Marčeta sem z vami na Enki in je ena zanimiva za vse, kar radi gledate nogomet, pa tudi za tiste, kar radi gledate, kako se računalniki pretvarjajo, da vejo vse. Namreč en super računalnik je pred začetkom svetovnega prvenstva naredil 1000 simulacij in napovedal, kdo bo osvojil naslov svetovnega prvaka. Največ možnosti daje Španiji, sledijo pa Anglija, Francija, Argentina in Portugalska. In mene pri tem fascinira ena stvar. Model je gledal sam imen igralcev, upoštevuje poškodbe, suspenze, medsebojno uigranost, ekip, celo vreme in nadmorsko višino. Ne vem, kaj ima to sploh veze, jaz ne gledam fuzbola, ampak v redu. Ampak ja, še kar pa, lej, vsi poznamo tistega enega strica, ki bo med tekmo rekel, brez veze ta računalnik, jaz ti povem, kako bo. In pol bo ta isti stric 3 minute kasreli razlagal, da je sodnik podkupljen, trava previsoka, pa da je veter kriv za poraz. Tako da ja, me pa zanima, se strinjate z napovedjo. Španija, Anglija, Francija, Argentina ali Portugalska. Dajte mi avto nič 5 na 300, dajmo se malo skregati.

0: graven prausiam paršlą.
1: Ah, nu, Magda, aš kai vėmo.
0: A, vėmo, vėmo. Grimies deina terku radno razglasit rezultate.
1: Ak, dai deinam tlepo vaino. Nei uni tam počakajo, dai.
0: Ai, prav, prav. No, evo, no. Najbel pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ha?
1: Prima,
2: ja.
1: Cveti.
2: Ja.
1: Dej nekaj, ja. Kar zmagala, kva, ja, super, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
4: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
4: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
4: Kaj?
1: Bo prec boljš.
4: Onitek.
1: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio 1 Dolenjska.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
11: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
12: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
13: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Elvis Presley, A Little Less Conversation, Radio 1, ura je 7, dobro večer. Gremo na nebo in sicer, takole no, zvečer so na severu še možne posamezne nevihte, se bo pa nevihno dogajanje postopno umirilo, tako da ne še obupati, če vas je nekje ujel dež. Bo pa jutri sončno in vroče, popoldne bodo pa spet v notranjosti možne nevihte. Kar se tiče temperatur, zdajle imamo v Mariboru 20 stopinj, Ptujih ima 21, Murska Sobota 23, Šoštanj 24, Kočevje 26, Ljubljana 27, Izola 29, Dolenjske Toplice in Krško 30, Črnomelj 31 in pa Ajdovščina 33 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Blaž?
2: Kar v redu, razen tega le previdno na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tam je obtičalo pokvarjeno vozilo. Sicer pač močnejših neuri se trenutno pomika proti osrednji Sloveniji in Dolenjski, previdno na cesti, vožnjo prilagodite razmeram in ročno prižgite luči in ne se prosim ustavljati pod nadvozi. Do 20. bo še zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi dirke in pa zaradi tekaške prireditve med oziroma do okrog 10. še zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto. Policijska kontrola pa vas čaka na cesti Šentjur-Grobelno pri gostilni Ahac. Srečno pot!

Ja, živ, živ. In tako, kot sem rekla, če vas je slučajno kje dež ujel, ne obupati, naj bi nevihta neurje kmalu tudi ponehalo. No, upam, ker tudi jaz se nekam odpravljam in bi bilo to zelo dobro. Drugače ne vem, kako bom šla. Ampak ja, lej, držimo pesti, jaz pozitivno razmišljam, zmanifestirimo skupaj. Zdaj pa gremo na eno tako pesem, da nas malo zbudi, da nas pripravi na tole noro soboto. Elf Arben, Baby Goodbye.

0: Nate Lombardo, zavrtela sva svet. Nina Marčeta, sem z vami na enki. In ne, se še spomnite, kako smo prejšnji teden, oziroma v sredo, no, držali pesti za našega Roberta Roškarja. Ker jaz iskreno nisem bila čist prepričana, da bo šlo. Pa ne zato, ker ne bi verjela v Rošija, ampak zato, ker vem, kašen je občutek, kot je nečesa res, res strah. In če slučajno ne veste, ker smo letos v akciji Dežela junakov na morje poslali rekordno število otrok, je moral Roši držati obljubo in se povspet na vrh trboveljskega dimnika. Ja, na vrh tistega ogromnega dimnika. Prejšnji teden smo spremljali, kako ga je Zala postopoma pripravljala na višino, od stola pa vse do kristalne palače. No, zdaj je pa dimnik tudi za njim. In ratal mu je. Kaj je prišel na vrh, je zvenel nekako takole.
1: Roškar, jaz jaham, trboveljski ralfan.
2: A te lahko prosim, ne bi govorit, kaj ti ga jahaš? Ej, kak globoko je, levo?
1: Globoko.
2: Jasno.
1: Ej, ne se naslanja od mame.
2: Evo to. Ja sem na vrhu Raufunga! Ja sem na vrhu Raufunga!
0: In ja, to je po mojem kar definicija poguma, no? Tako da tudi, če ne spremljate našega Roškarja, je to kljub temu en dober opomnik za vse nas, da ne gre za to, da te ni strah, ampak da te je strah in vse to narediš.
3: Nina Marčeta na Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Taka primerna pesem za današnje večeranje. Po eni strani nas nahajpa, če gremo nekam ven, a ne žurat, po drugi strani pa kar reče Save me tonight, mislim, tako se jaz zdaj le počutim, ko bom šla na Joker out, pa dežuje.

0: Joj, kadarkoli slišim to pesem, postanem prav tako nostalgična. Rock and Band, Jagode in Čokolada, slišimo jih že v nadaljevanju, tako da ne mi pobegati.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha puha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Kako ne, čiha puha.
5: Simple, da bol ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
1: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Marčeta na Radio 1.
12: Več dobre glasbe.

0: Lucas Graham, Love Someone. Ura je pol osmih, dober večer. Ja, nič, no, tale današnji večer so možne še kakšne posamezne nevihte, predvsem v severni polovici Slovenije, ampak se bo počas ozračje začelo umirjati, sploh po noč se bo čisto mirilo, tako da bo zjutraj pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, najvišje dnevne bodo pa od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Živjo in pozor, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je promet močno oviran zaradi večje količine vode na vozišču pri Šmarju Sapu, tam je nevarnost zdrsa in naleta skrajno previdno. Na Dolenjski avtocesti tudi v smeri Obrežja med predoroma Debeli hrib in Mali vrh pa je obtičalo pokvarjeno vozilo. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkoma industrijska cona Šiška in Savlje. V Ljubljani in okoli so sicer že zaliti številni podvozi, voda je tudi na severni obvoznici med Šiško in Bežigradom, zato previdno in počasi. Pas neuri se sicer pomika iz osrednje Slovenije proti Dolenjski, vožnjo prilagodite razmeram in ročno prižgite luči, ustavljanje na avtocesti pod nadvozi je prepovedano in smrtno nevarno. Še policijska kontrola vas čaka pri Grobelnem pri Ahacu. Srečno pot!

0: da je sobota, pa da gre marsikdo zdaj le v live, ampak verjamem pa tudi, da marsikdo ostaja doma. Sploh, kad takole začne tudi ponekod dežvet, ne bi se najraj sam skril oziroma skrila pod kovtor, pa nekaj dobrega pogledala. Tako da po dveh ti priporočam en simpatičen poletni film. Prav, stan v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

The Proclaimers, I'm gonna be. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in ker je danes prvi, oziroma no, jutri bo prvi poletni dan, sem se že spozabila, imam eno filmsko priporočilo za vas. In sicer, če še niste videli filma Tam, kjer pojejo raki, ga res priporočam. Film je nastal po istoimenski knjižni uspešnici in iskreno, če mene vprašaš, najprej preber knjigo, šele pol si poglej film. Gre pa za zgodbo o punci, ki odrašča skoraj povsem sama sred močvirja, pol pa se znajde v središču skrivnostnega primera. Ampak ni to sam zgodba o skrivnosti pa umoru pa tako, je zgodba o odraščanju, ljubezni, osamljenosti in o tem, kako močno nas lahko zaznamujejo ljudje in kraji, ki jih srečamo v življenju. Jaz se spomnim, da sem knjigo obrala na morju, na plaži in je bila zato okolje tako popolna. Sam na svet, no, če se je lote, imajte pa roki tudi kakšen robček, ker je ena tistih zgodb, ki te zna kar konkretno stisniti pri srcu. Tako da, če iščete nekaj za poletne dni, pa naj bo to knjiga ali pa film Tam, kjer pojejo raki. Nina Marčeta na radiju.

Eden in edini, to še projes, ki je bil tole z The Hardest Thing. Nina Mračeta, sem tvoja družba na Radio 1, oziroma zdaj se počaži poslavljam. Upam, da ste preživeli en lep dan z mano, spet se slišimo jutro zjutraj, je prav. Hvala tudi za vse SMS-e, hvala, da malo poročate, kje se kaj nakajate, kaj danes počnete, tako da vem, da nisem sama na drugi strani mikrofona, a ne? Jaz grem zdaj počasno Joker out, držite pesti, da se ne bo vscal, oziroma se spomnim, jaz sem klele vse zagrne, ne vem, zalezurni dežuje ali ne, ampak če ja, pa da čim hitreje mine, no. Tako da ja, v glavnem, lej, imejte eno lepo soboto, se slišmo in vidimo spet jutri. Čau, čau. Nina Marčeta. Na Radio 1.

0: glasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pegasi. Že 30 let. Radio 1 Dolenjska. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
9: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
10: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.
11: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Na Radiju Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je prekinjenih črt na cesti.
0: Ha, več!

0: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
2: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
15: Hit me.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas!
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Radio 1 Dolenjska.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
7: Autoline. Center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.

0: Anja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha puha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Kako ne, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
4: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Ena. Hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: 6-ih. Samo na Radiju 1.
1: Pokrovitelj Kupija Nova Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija Nova Pikasi. Že 30 let. Radio 1 Dolenska.
2: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
3: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
4: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
9: Ena hit mix.

0: Kroniky.
1: Nahrávan, prav som pršla.
2: No, Magda, a že kej vemo?
1: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasit rezultate.
2: A daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
1: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
3: Ko?
2: Prima,
3: ja.
2: Cvetka.
3: Ja.
2: Daj, ja. Nehe, a kar zmagala, kva? Ja, super.
3: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, in nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
5: Kaj?
2: Bo prec boljš.
5: Onitek.
2: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Dolenjska.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na parti vlaku zase in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: Hit mix. Več

0: kroniky.
1: Nahrávan, prav som pršla.
2: No, Magda, a že kej vemo?
1: A, vemo. Grem je zdej na terku radno razglasit rezultate.
2: A daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
1: Aj, prav. No, evo. No. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
3: Ko?
2: Prima,
3: ja.
2: Cvetci.
3: Ja.
2: Daj nehe, a kar zmagala, kva? Ja, super.
3: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
4: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sem, Čučnik.
4: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
4: Kaj?
2: Bo pred zboljš.
4: Onitek.
2: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio 1 Dolenjska.
0: Radijska mreža Radio 1.
7: Radio 1 Hitmix.

šalo in u avtu sam bio sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se da naredim še en džir in naenkrat ju vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

свободу.

0: Rádio 1 Dolinská.
1: Moje delo.
2: Če opazujemo študente, kako se lotevajo študija in posledično načrtovanja kariere, jih lahko v grobem razdelimo v dve skupini. Prva se loti študija precej brezskrbno, prepričana, da bo to najlepši del njihovega življenja in da imajo pravico to uživati. Kaj pa druga? Izveste kmalu.